LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Kalbėjo kiti, taip pasakyt, kad žodžio norėtum surengti afterį. Imt už rankos ir ves stadiono tribūnas. Iškart po to, kai nustos grot dragūnas ten. Vėl rinkau tavo numerį šiandien. End versijų įrašiau, nepaspaudžiau send it. Nusirinkau plakatus nuo Vilniaus stendų. Pranešti mentams reikėtų. Nepasiruošę šiandien džiugint, saugot ir padėti.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

The wind of change will blow beside you.

Eini jūra, tai savo mono monopolija. Kaip stalaktitas ir stalaktitas, mes ilgai artėjame prie vienas kito. Bet jei esi įtartina stereotipas, sakysiu tau stereo, stereo, stereo kitas.

0: Le son est léger, rien n'innove, ni dur comme la...
1: Tiens, alerte, oh.

Čia ta šokinė linija LRT opus eteryje pradėjo punkto su kūriniu Pack Me in the Cake, apie kurį jau šiek tiek kalbėjau. 7:28 beveik Lietuvoje. Tęsime atmerkę akis per LRT opus valandą, kiek kaip pusėjus kviesiu pasiklausyti ir trumpųjų žinių. O čia jau ir kūrinys lydintis mus jų link, Boy Hush ir Machina. Gero klausimosi.

0: Opus.
1: Generalinė prokurorė kreipsis į Seimą, prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Politikui siekiama pateikti tyrimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Ukraina nuo trečiadienio vidurnakčio skelbia paliaubą su Rusija. Apie tai pranešęs prezidentas Vladimiras Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas laikysis paliaubų, tačiau tvirtina, kad iš Rusijos nebuvo jokio oficialaus prašymo Ukrainai dėl karo veiksmų nutraukimo sąlygų, kaip buvo paskelbta Rusijos socialiniuose tinkluose. Maskva kiek anksčiau pranešė, kad gegužės 8-9 dienomis vienašališkai laikysis paliaubų per pergalės dienos minėjimą. Jungtinė karalystė, Saudo Arabija ir kitos šalys ragina Iraną nedelsiant deeskaluoti situaciją po atsinaujinusių atakų prieš Jungtinius Arabų Emiratus. Šie skelbia, kad per praėjusią parą Iranas į šalį paleido 15 raketų ir 4 dronus. Teheranui smūgiuojant energetikos įrenginiui Fudžeiros uoste Abu Dabis taip apibūdino kaip pavojingą eskalaciją. Medikai rengiasi iš įstrigusio kruizinio laivo evakuoti du asmenys, kuriems pasireiškė mirtinos hantavirusinės infekcijos simptomai. Apie galimą ligos protrūkį netoli Vakarų Afrikos pranešta vakar, jau patvirtintos ir 3 mirtis, nors lieka neaišku, ar jo susijusio su hantavirusine infekcija. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu vyksta į Švediją, kur susitiks su karaliumi Karlu Gustavu ir premjeru Olfu Kristerssonu. Bus aptarti saugumo ir gynybos klausimai, taip pat situacija Baltijos jūros regione, parama Ukrainai, Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai. Seimas svarstys darbo kodekso pataisą siūlančias praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Darbotvarkė atsiras dar iš praėjusios kadencijos atklevęs buvusios Seimo narės Morganos Danielės projektas suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis pasinaudoti šeimoms auginančioms vaikus iki 16 metų. Tuo metu Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė yra pasiūliusi suteikti tokią galimybę šeimoms auginančioms vaikus iki 14 metų. Ir apie orus šįryt, kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palijo, temperatūra svyruoja nuo 5 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpas lietus, kai kur su perkūnija, įdienojo šils iki 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur bus apie 14-19, prie jūros iki 13 laipsnių. Vilniuje trumpai palis, galima perkūnija, bus apie 22-24 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7.
0: Opus.
2: Dvidešimtoji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
4: Konferencija Momentum ateities lyderystei gegužės 7 dieną. Apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žaliasis taškas. Partneris LRT.
5: Lion Seeka didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

Laukiam Thundercat sugrįžimo ir sulaukiam Funny Friends su Acid Rocky. Čia baigia skambėti LRT Opus eteryje 7:38. Dar baigiantis šią valandą sugrįšiu ir su sporto pranešimais. Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Akilė Polonara deda tašką profesionalo karjerą. Na, žinant, su kokiomis problemomis susidūrė šis krepšininkas pastaruoju metu, tai tikras kovotojas, nieko daugiau ir nepridursi. Čia Basement Freaks, tuoj Adžibo Afrobeat, Deki Alim dar. Mūsų grojaraštyje gero klausimusi.

Leave Me Alone iš Dekė Alem čia baigė skambėti LRT opus eteryje. 11 minučių iki 8 tęsime atmerkę akis šiek tiek sporto naujienų ir gal visgi nuo pačių naujausių rezultatų, nes prasidėjo ir NBA pusfinalių serijos. New York Knicks krepšininkai namų arenoje 137-98 nušlavė Philadelphia 76ers krepšininkus. Serija žaidžiama vėlgi iki 4 pergalių. Tuo metu San Antonijo Spurs krepšininkai 102-104 turėjo pripažinti Minnesotos Timberwolves pergalę. Anthonys Edwardsas, Timberwolves lyderis, po traumos grįžo į pusfinalio etapą, nors buvo abejojama, ar laiku spės prisijungti šis krepšininkas. Tuo metu Basket News LT rašo, kad Viktoras Wembanyama Spurs aukštaūgis užfiksavo visų laikų NBA rekordą, nepaisant istorinio Viktoro Wembanyamos trigubo dviženklio ir visų laikų atkrintamųjų rekordo. 12 blokuotų metimų San Antonijaus Spurs dramatiškai nusileido Minnesotos krepšininkams. Wembanyamos sąskaitoje 11 taškų, 15 atkovotų kamuolių, 12 blokuotų varžovų metimų. Štai tokia prancūzų statistika. Buvęs Kauno Žalgirio puolėjas Akelė Polonara pranešė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. 34 italas sprendimą priėmė po itin sudėtingų pastarųjų metų, pažymėtų tikrai rimtomis sveikatos problemomis. Savo Instagram paskyroje Polonara pasidalijo jautrią žinutę, kurioje dėkojo visiems prisidėjusiems prie jo karjeros. Ačiū treneriams, komandos draugams ir visų klubų, kuriuose žaidžiau, medikams už tai, kad leidote pasijusti ne tik gerų žaidėjų, bet svarbiausia žmogumi. Ačiū ir tiems, kurie mane įžeidinėjo socialiniuose tinkluose ir viešose vietose. Būtė mano stiprybė. Gal visko necituosiu, bet kaip pats krepšininkas užbaigė savo kreipimąsi, pasilgsiu tavęs, didysis krepšinį, rašė Polonara. Nuo Klaipėdos Neptūne rungtyniaujantis Arnas Velička kitą sezoną gali debiutuoti Eurolygoje. Nuo Serbijos žiniasklaidos ir portalo Krepšinis net gynėjas veda derybos su Belgrado Partizan. Skelbiama, kad dialogas vyksta tarp abiejų pusių, tačiau galutinio susitarimo pasiekti nepavyko. Krepšinis net žiniomis Velička turėjo galimybę atsidurti stipriausioje seno žemyno krepšinio lygoje. Šį sezoną pasiūlymą į žaidėjų buvo pateikusi Bolonijos Virtus komanda, tačiau jis nusprendė likti Klaipėdoje. Krepšininkų dėmesį taip pat rodė ir Belgrado Cervena Zvezda. Nuo Dallaso Mavericks komanda rado naują krepšinio operacijų vadovo. Klubas susitarė su Masai Ujiri, kuris eis prezidento ir valdybos nario pareigas. 55 specialistas buvo čempioniškos Toronto Raptors komandos architektas, taip pat buvo pripažintas ir NBA metų vadovu dirbdamas Denver Nuggets organizacijoje. Po 13 metų darbo kartu su Raptors pernai šių dviejų pusių keliai išsiskyrė, todėl šį sezoną Ujiri NBA nedirbo. Šiek tiek futbolo naujienų. Anglijos Premier lygos rungtynėse brangiai galinčios kainuoti dėl titulo kovančio Manchester City klubo lygiosios. Manchester klubas sužaidė taikiai 3-3 su Liverpool Evertonu, kuris rikiuojasi 10 pozicijoje. Pepo Guardiolos vadovaujamos Manchester City atsilieka 5 taškais nuo lyderio Londono Arsenalo. Manchester City lieka sužaisti 4 rungtynes Arsenalui. 3 tuo metu Londono Chelsea patyrė 6 nesėkmę iš eilės. 1-3 namuose nusileido vieniems lygos outsiderių Nottingham Forest futbolininkams. Ir dar viena svarbi žinia pasaulio ledo ritulio čempionato. Pirmajame A divizione Lenkijoje Lietuvos rinktinės laukia akistata su Japonija, komanda, kuri taip pat neturi taškų.

taip pat mato rimtą galimybę juos iškovoti dvikovoje su jauniausia ir mažiausia patirties iš visų komandų turinčia Lietuva. Žūtbūtinis komandų mūšis šiandien 13:30 jį tiesiogiai transliuos LRT Plus kanalas. Štai tiek sporto, daugiau įvykių naujienų portale LRT LT. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Elektroninės ir laužytų ritmų kūrėja, muzikos ritmų kūrėja Nia Archive sugrįžo prieš mėnesį su nauju kūriniu Danger. Pirmas naujas kūrinys po praėjusį rugsėjį pasirodžiusio Maya Maya darbo. Labai smagu girdėti naują muziką iš Nia Archives, kartais ir nenuspėjami jos muzikiniai viražai. Na ir aišku, lauksime dar daugiau naujienų, kol kas dairomės į orus ir jeigu norite labai išsamios prognozijos, tai užsukite į LRT LT. Na, čia apie tai, kad po kontrastingo antradienio ryto didesnėje šalies dalyje sulauksime lietaus ir vėsesnio oro. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Pirmoje dienos pusė dangus daug kur dar bus saulėtas, tačiau vėliau pradės formuotis aktyvesni lietaus debesis didesnėje šalies dalyje iki pat vakaro. Numatomas trumpas lietus, dieną dar daug kur šils iki 20-25 laipsnių, vakarų Lietuvoje bus gaiviau apie 14-19, o pajūrė vėsoka apie 10-13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur tęsis trumpos lietus, bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną didesnėje šalies dalyje vėlgi sulauksime gausesnio lietaus, temperatūra kils iki 12-17 laipsnių, pietryčiuose iki 20 šilumos. Panašūs orai išsilaikys ir ketvirtadienį. Apie visą tai, kaip ir minėjau, naujienų portale LRT LT Logistics turime toliau kartu su Charlotte X ir Composure. Gero klausymosi.

Čia LRT pusėterį iš karto ir porą lietuviškų darbų. Lygiai lyja Marts remixas kūrinį Susi. 12 minučių po 8 tęsime atmerkę akis dar vieną lietuvišką kompoziciją Migloko. Migloko visai neseniai išleido naują albumą Jevos Oboliai, kuris čia skambėjo LRT Opus savaitės albumo pozicija. Bet 21 metais, 21 metų pabaigoje mes su Migle čia bendravome, kai pristatėjome jos tuo metu naują albumą Atgimimas, širmi žirgeliai. Tikrai

Jack White, G.O.D. and the Broken Ribs. 8:20 klausantis Jacko White'o kūrybos pagalvojau, kodėlgi dar nepridėjus ir daugiau naujienų iš LRT Opus grojaraščio. Turime kolektyvą iš Meksikos, kuriantį grunge rock muziką. Margaritas Podridas, jiegi neseniai sugrįžo su naujausiu studijiniu leidiniu Metales Pesados ir ištrauka iš jo čia tebūnė ir toliau LRT Opus grojaraštyje, tuo ir Morrissey. Tuo ir trumposios LRT Opus žinios.

0: Opus.
1: Venecijos komisija rekomenduoja, kad Seime svarstomos LRT įstatymo pataisos būtų taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems transliuotojo vadovams. Vertinimo juodraštį cituoja agentūra BNS. Venecijos komisija vertino pateikimo stadiją Seime praėjusi projekto variantą dar prieš jį koreguojant kultūros komitete. Po korekcijų išliko parlamentinės darbo grupės suformuluotas siūlymas, kad LRT vadovo atleisti nesibaigus kadencijai būtų reikalingi 2/3 balsų transliuotojo taryboje tiek pat, kiek yra dabar. Tačiau siūloma koreguoti generalinio direktoriaus atleidimo pagrindus ir leisti tarybai apsispręsti. Ir dėl to balsuoti slaptame ar atvirame balsavime. Generalinė prokurorė kreipsis į Seimą prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Politikui siekiama pateikti tyrimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Ukraina nuo trečiadienio vidurnakčio skelbia paliaubas su Rusija. Apie tai pranešęs prezidentas Vladimiras Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas laikysis paliaubų. Maskva kiek anksčiau pranešė, kad gegužės 8-9 dienomis vienašališkai laikysis paliaubų per pergalės dienos minėjimą. Jungtinė karalystė, Saudo Arabija ir kitos šalys ragina Iraną nedelsiant deeskaluoti situaciją po atsinaujinusių atakų prieš Jungtinius Arabų Emiratus. Šie skelbia, kad per praėjusią parą Iranas į šalį paleido 15 raketų ir 4 dronus. Medikai rengiasi iš įstrigusio kruizinio laivo evakuoti 2 asmenys, kuriems pasireiškia mirtinos hantavirusinės infekcijos simptomai. Apie galimą ligos protrūkį netoli Vakarų Afrikos pranešta vakar. Jau patvirtintos ir 3 mirtis, nors lieka neaišku, ar jos susijusios su hantavirusine infekcija. Seimas prastys darbo kodekso pataisą, siūlančias praplėsti mamadienius ir tėvadienius. Darbotvarkė atsiras iš praėjusios kadencijos atkeliavęs projektas suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis pasinaudoti šeimoms, auginančioms vaikus iki 16 metų. Tuo metu Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė yra pasiūliusi suteikti tokią galimybę šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų. Ugniagesiams pavyko suvaldyti vakar Kupiškio rajone esančiame Šepetos durpyne kilusi gaisrą, kaip LRT radijui teigia Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys, per naktį degimo plotą pavyko sumažinti iki 4 hektarų. Bendras durpyno plotas apie 50 hektarų nuo trūdžio, pavojus gyventojams nėra įvykio vietą, dirba kelios dešimtis ugniagesių gelbėtojų. Ir apie orus šiandien daugelio rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, įdienojus šils iki 20-25, vakarinės rajonuose iki 19, prie jūros iki 13 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpai palis, galima perkūnija bus apie 22-24 laipsnius. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: LRT Opus. Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
2: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Klausotės LRT opus radio, 15 minučių lieka iki 9 metas verslui ir pasižiūrėkime į svarbiausias verslo žinių temas. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui vėl pagrasinus naujais muitais, ES prekybos vadovas Paryžiuje surengs derybas Jungtinių valstybių prekybos atstovu. Tuo metu Seimui pristatomas gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisos, kuriomis siūloma padidinti neapmokestinamasias palūkanas nuo 500 iki 2000 eurų. Ir Seimui taip pat bus bandoma pateikti motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą, kurio siūloma prabangos mokesčio apmokestinti galingas transporto priemonės. Kita tema susidūrė su naujais Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo muitais, Vokietijos automobilių pramonė ir grasinimais išvesti Jungtinių valstybių karius. Kancleris Friedrichas Mercas pateikė netikėtai taikų atsaką. Trumpas iš esmės teisus. Praėjusią savaitę Mercas nukrypo nuo įprastos antraus tono ir sukritikavo Trumpo administracijos veiksmus Irano kare. Įsiutęs Jungtinių valstybių prezidentas atsakė smūgiais į silpnąsias Vokietijos vietas, jos priklausomybę nuo Jungtinių valstybių saugumo srityje ir eksporto grindžiama ekonomika, rašo Politiko. Kai investuotojai ginčiasi dėl akcijų pervertinimo, iš tikrųjų jie beveik niekada nesiginčia dėl duomenų, tik dėl vieno dalyko, kokie bus ilgalaikiai pelnai. Priklausomai nuo to, kieno straipsnį ryte atsikelia investuotojai skaitys, tokį ir Jungtinių valstybių akcijų rinką jie matys vieniems. Jungtinių valstybių akcijų rinka yra burbulas, kuris tik laukia progos sprogti, kitiems tai yra visiškai pagrįstas Jungtinių valstybių įmonių rekordinių pelnų atspindys. Dar verslo žinios apie tai, kad Kuršių nerijos Rusijos pusėje planuojamos mirties sienos statytojas dėl gausybės klaidų buvo priverstas atšaukti projekto aptarimą, tačiau minties įgyvendinti neatsisako. Bendrovė Spets Autotrans, kuri inicijavo 21 metrų aukščio apartamentų statybą dirbtinėme pusėsalyje, kuri ketina supilti Kuršių nerijoje, atšaukė savo pranešimą apie viešasias konsultacijas dėl pirmojo etapo poveikio aplinkai vertinimo. Nuo augant ES narių gynybos biudžetams, pinigų sektoriuje daugėja, tačiau jų labiausiai reikia ne didiesiems rangovams, o mažesniems tiekėjams, kuriems pradeda trūkti vidinių išteklių, norint vykdyti augančius užsakymus. Ir Šeduvoje praėjusiais metais atidarytas žydų istorijos muziejus Dingas Štetlas pateko į šių metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą, kurį paskelbė tarptautinė architektūros ir dizaino apdovanojimai prie Versailles. Į šių metų sąrašą atrinkti 7 muziejai iš viso pasaulio, Dingas Štetlas jame atsidūrė greta projektų iš Abu Dabio, Šendženo, Guangdžou, Tokijo, Arlingtono ir Taškento. LRT LT versle apie tai, kad po pirmos bangos, kai daug žmonių pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, situacija rimsta, teigia Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacija, nuot jos daugiau gyventojų vėl pradeda kaupti ir sudaro naujas sutartis. Taip pat apie tai, kad pigiausių produktų krepšelį šiuo metu balandį palyginti su kovu pigo 1,4% arba kiek daugiau nei euru ir buvo beveik 2 eurais pigesnis nei prieš metus, rodo Pricer LT. Analizė, na ir susisiekimo ministerijai siūlant nuo kitų metų Liepos keisti pašto ženklų leidybos reguliavimą, konkurencijos taryba įspėja, kad pagal naują tvarką iš šių leidybos būtų išstumtas privatus verslas. Tiek apie verslą, 12 minučių iki 9, lygiai 9, naujasis LRT opus savaitės albumas.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Nuoširdžiai žaviuosi mūsų savaitės albumo pasirinkimu. Šią savaitę čia svečiuosi American Football kompanija su savo ketvirtuoju leidiniu. Ir savaitės albumas yra gera proga susipažinti kartais ir atrasti atlikėjus, jeigu na, kažkuriame gyvenimo etape to nepadarėte anksčiau, pavyzdžiui, su American Football kūryba. American Football 97-ais susikūrusi kompanija, išleidusi pirmąjį albumą, 2000-aisiais nusprendė išsiskirstyti, po 14 metų pertraukos vėl sugrįžo į muzikinę sceną ir American Football LP4 yra, na, kaip suprantate, trečiasis jų studijinis albumas po sugrįžimo. Kritikų jau dabar vadinamas iki šiol ambicingiausių garso atžvilgių ir tamsiausių tekstų požiūrių, jų kūrinių vokalistas ir dainų autorius Maikas Kinsela čia atsiveria kaip niekada anksčiau. Dainose atsispindi asmeninės jo patirtis, skirybų išgyvenimai, kurie čia pertikimi su skausmingu nuširdumu. Dramatiškas, bet drauge ir subtilus įrašas, kuriame grupė išlaiko savo atpažįstamą atmosferą, bet leidžiasi ir į kur kas platesnius, labiau eksperimentinius emocinius laukus. Na, apie naują American Football albumą labai daug recenzijų prirašyta, kiekviena daina išanalizuota, o šią valandą pradėjome No Soul to Save kūrinių iš American Football naujausio leidinio 7 minutės po 9.

čia ir Crack Cloud su The Medium baigė skambėti LRT Opus eterį. Iš tikrųjų, liko nemažai neišgrotos muzikos iš ankstesnių valandų. Tarp tos muzikos čia rinkausi ir pagalvojau, kad pratęskime dar šiek tiek šitą visą savaitės albumą, galbūt pradėtą tokią lengvesnę gitarinę atkarpą, ne tik gitarinę. Dear Mrs. iš Šveicarijos kolektyvas, tikrai labai daug muzikos leidžiantis. 24-aisiais jie išleido albumą Cool Down Under ir vienas iš nesugrotų kūrinių yra Mouse Cadaver, būtent iš minėtojo albumo. Tuo jau žygiuosime Soul Wax kūrybos link su Perfect We Are Not. Love Tempo naujiena Thinking About You. Jeigu mėgstate šokio muziką, tai turėtų patikti jums su Love Tempo darbus su tokiais disko prieskoniais, tada ir trumposios LRT opus žinios.

Beveik 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie leidžiate laiką. Dar vieną dieną kartu su LRT Opus. Smagu jausti jūsų buvimą su mumis. Sveikinuosi aš Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas. Čia prasideda skambiais The New Pornographers kūriniais. Vienas iš jų Vautiv, ką tik nuskambėjo. 97 metais dar susibūrė Vancouveryje, Kanadoje. Dažnai vadinami supergrupe dėl sėkmingų savo visų su narių solo karjerų ir dalyvavimo kitose projektuose. Siela be abejo yra Carl Newman, taip pat žinomas AC Newman vardu. Grupės brandolį sudaro tokie pripažinti muzikantai kaip Nico Case, gitaristas Todd Fancy, taip pat Catherine Calder. Skambesys, na, tikrai tokių melodingų, bet ir energingų stiliumi pasižymė, daug sluoksniuotų vokalinių harmonijų, tos puikiai skambančios aranžuotės. O štai naujausiame albume The Former Sight Of, leistame šiais metais skamba ir kūrinys Vauriv. Grupė toliau eksperimentuoja su įvairiais skirtingais elementais, skirtingomis kūrinių struktūromis, išlaikant tą, na, būdingą savo dainingumą. Daug to dainingumo mes šiandieną klausysimės, bus naujų kūrinių, apie kuriuos man vis laiką labai smagu parinkti įvairiausių istorijų, kaipgi vyko tie kūrybiniai procesai, neretai būna lygiai taip pat įdomu, kaip ir klausytis pačio kūrinio, tai tikiuosi esate nusiteikę gerai, kad ir kur bebūtumėte, vėlgi smagu, kad leidžiate laiką su LRT Opus kiekvienos valandos viduryje. Trumposios žinios, informacija apie orus, o dabar judėkim toliau su Space Moth, tai yra prodiuserės Mariam Kurus solo projektas, čia ji jungia eksperimentinę elektroniką, psichodelinio pop skambesius, ambient muzikos braižą ir taip pat ji žinoma yra kaip grupės Lelūz narė, tad, na, kūryboje dėl to ir persidengia tokios indie struktūros, elektroniniai eksperimentai, bet čia būtent jie daugiausiai dėmesio skiria tokiai atmosferikai, labai konceptualiam skambesiu Do We Exist, taip vadinasi kūrinys, kurio netrukus klausysimės, pagrindinis singlas iš antrojo albumo Inward Eye, pati daina buvo išleista balandžio mėnesį, o štai viso albumo išleidimas numatytas yra birželio pabaigoje. Kūrinys, na, tikrai pasižymi tuo jai būdingu psichodeliniu skambesiu, galbūt kai kurių vadinamas lengvai tokiu žaisliniu, daug tokių kosminių skambesių, lūpų, kilpų vadinamųjų struktūros. Pats apskritai projektas buvo, pasak pačios autorės, įkvėptas skaitmeninant jos šeimos senas VHS kasetes ir tai tiesiog padavė tokią nostalgijos bangą, atminties, pasikartojančių gyvenimo ciklų temas, kurias yra atsispindi visame albume. Marian taip pat be kita ko yra ir labai produktyvi prodiuserė muzikos, dirba su įvairiais nepriklausomos scenos atlikėjais ir kūryboje jie tikrai yra labai svarbus techninis tikslumas, tas būtent kilpų sluoksniavimas. Čia jie tikrai jau nemažai vartoja šito projekto kontekste. Na, o pasak muzikos apžvalgininkų, tai artėjantis albumas jau dabar yra laikomas vienos asmeniškiausios darbų, kuris be abejo yra stipriai glaudžiai susijęs su ta archyvinė jos minėtaja medžiaga. Pasiklausykime, kaip skamba vienas iš kūrinių Space Moth, Do We Exist?

puikus brolių Guy ir Howard Lawrence bendras darbas. Dirba jie dar nuo 2010-ųjų kartu muzikinė prasme, kalbant po vardu Disclosure, tikrai be abejo vienas ryškiausių britų elektroninės muzikos duetų ir apskritai kolektyvų ypatingai išgarsėjo po albumo Settle 2013 metais išleisto. Čia štai The Sun Comes Up Tremendous, taip gražiai čia saulė kyla ir pirmą kartą po ilgos pertraukos nuo 2023 metais išleisto albumo Alchemy. Čia vokalo partija atlieka pats Howard Lawrence, tikrai toks labai gilus, introspektyvus, lietai užsikuriantis kūrinys ir taip cikliškai ramiai užsibaigiantis, na be abejo tos kinematografiškai skambančios vokalo melodijos pradžioje, kurios vėliau taip gražiai ir tvarkingai pereina į tokių stiprių, žemų, dažnių judėjimą. Įdomu dar ir tai, kad Guy Lawrence šios dainos kūrybinėme procese pirmą kartą pats dirigavo ir gyvam orkestrui. Iki šiol kolektyvas duetas naudojo daugiausiai skaitmeninius styginius, o štai čia jau girdime tikrus gyvus styginius instrumentus ir dar be kita ko eksperimentuota ir diriguojant tam orkestrui. Broliai teigia, kad kūrinys yra apie nuolankumą, apie tas akimirkas, kai gyvenimas primena, jog nebūtinai mes sėdime prie jo vairo ir, na, iš tikrųjų, čia taip labai gražiai parodytas tas ryto gaivos, ryto saulės momentas, kad, na, ateina bet kokiu atveju kita diena visą laiką ir nauja pradžia ir kad reikia pasidžiaugti tomis akimirkomis. Tai tikiuosi, kad jūs taipogi džiaugiatės šiandieną. Judėkim toliau su Guri Asis Brazil, Brazilijos gitaristas, kompozitorius, produceris, kilęs iš Porto Alegrės miesto, plačiai pripažintas dėl savo veiklos šiuolaikinio džiazo ir braziliškos muzikos scenoje. Jis be kita ko studijavo legendinėme Berklee College of Music, taip pat per karjerą labai daug bendradarbiavo su svarbiais Brazilijos muzikantais. Be atlikėjo veiklos, be kūrėjo veiklos, jis taip pat žinomas yra kaip ir muzikos pedagogas, taip pat unikalios gitaros mokymo sistemos kūrėjas, o štai čia girdėsite kūrinį Didi. Šį kūrinį jis sukūrė kaip savo solo instrumentinio projekto Animal Invisible dalį, debiutinis šito projekto singlas. Yra būtent šis kūrinys, apskritai kalbant apie projektą patį, tai tikrai tokia pasižymi stilistinė įvairovė. Galima girdėti ir psichodelinio funko, ir boogie 88-ojo dešimtmečio įkvėptų elementų. Visa tai be abejo persipina su šiuolaikiniais sąskambiais, na, o šis kūrinys buvo įkvėptas ir skirtas jo bičiuliui DDFE, buvusiam MTV vidžėjui. Čia kūrinyje be abejo pats Guri atlieka gitaros, taip pat sintezatorių partijas. Paklausykim, kaip gitai skamba Guri Asis Brazil, DD.

Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Šią valandą generalinė prokurorė kreipsis į Seimą prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Politikui siekiama pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Pats parlamentaras kaltę neigia yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje. Pasak jos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, Palucko neliečiamybė bus panaikinta, o dėl buvimo Seime jis turėtų apsispręsti asmeniškai. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos dronų ir raketų smūgius dviejose regionuose žuvo mažiausiai 5 žmonės, tarp jų gelbėjimo tarnybų darbuotojai. Kaip skelbiama, daugiausiai žalos padaryta centrinėje Poltavos srityje, kur žuvo 4 žmonės, 31 buvo sužeistas. Pasak Ukrinform, padaryta žala pramonės įmonėms ir geležinkelio infrastruktūrai daugiau nei 3 tūkstančiai žmonių liko be elektros. Taip pat pranešama, kad dar vienas žmogus žuvo Charkivo srityje, o 3 žmonės buvo sužeisti per dronų ataką sostinėje Kyjive. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiuo metu Hormuzo sąsiauryje nepadaryta jokio žalos, o amerikiečių pajėgos numušė 7 mažus Irano greitaeigius laivus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad amerikiečiai atakavo 2 grūdus gabenančius laivus, esą smūgiai pražudė 5 civilius. Anksčiau Jungtinių valstijų kariuomenė teigė, kad visos grėsmės sąsiauryje buvo neutralizuotos ir pradėti veiksmai atnaujinti laivybą. Tačiau vakar kilo gaisras.

Ir sprogimas sąsiauryje stovinčiame laive, kurį valdo Pietų Korėjos laivybos bendrovė. Trumpas socialiniame tinkle Truth Social paragino Pietų Korėjai prisijungti prie misijos. Visgi prezidentas sako, kad naftos kaina, kuri yra perkopusi $100 ribą, netrukus smarkiai kris. Tuo metu iždo sekretorius paragino Kiniją daryti įtaką Iranui, kuris atvertų Hormūzo sąsiaurį. Scott Bessent interviu Fox News teigia, kad Donaldas Trumpas ir Kinijos prezidentas Xi Jinping šį klausimą aptars per susitikimą kitą savaitę. Sekretorius pabrėžia, kad Kinija perka apie 90% Irano energijos išteklių, todėl finansuoja anot jo didžiausią terorizmą remiančią valstybę. Dėl krizės Hormūzo sąsiauryje brangstantis kuras jaukia turistų ir kelionių organizatorių planus Europoje. Pastebima, kad turistai dažniau renkasi vidutinio ar trumpesnio nuotolio keliones. Prancūzijos kelionių organizatorių konsorciumo prezidentas Patrice Karadek akcentuoja, kad brangesnis reaktyvinis kuras skaudžiau atsiliepia ilgo nuotolio kelionėms. Sostinėje ugniagesiai nukirpo ant vyro rankos piršto užstrigusi žiedą. Pasak pareigūnų, ligoninės gydytojas pranešė, kad Vilniuje Šiltnamių gatvėje reikalinga ugniagesų pagalba. Anot pranešėjo, pacientui dėl spaudžiančio žiedo ištino pirštas. Ugniagesiai atvykė į įvykio vietą, kampiniu šlifokliu vyrui nuo tinstančio piršto žiedą nupjovė. Ir trumpai apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų nestiprus. Temperatūra svyruos tarp 20 ir 25, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 14 iki 19, pajūryje bus apie 10-13 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.

Taip šiltai ir šiek tiek nostalgiškai nuskambėjo čia DJ Sabrina The Teenage DJ kūrinys Sunset Years. Mes artėjam prie pirmosios valandos pabaigos. Netrukus čia girdėsite Bryony Jarman Pinto kūrinio Sour Face Dego remix. Šiek tiek apie pačią originalaus kūrinio autorę, į Londone gimusi dainininkė ir dainų autorė, kurios kūryboje na, puikiai dera džiazo, soulo, rhythm and blues, alternatyvaus pop elementų. Tai pati jį išsiskiria tokiu šiltu vokalu, labai asmeniška lyrika, muzikoje tikrai daug vidinių išgyvenimų atskleidžiama, bet neaplenkiamos yra ir visuomenėje aktualios temos. Štai čia, kaip ir minėjau, sukurtas jos kūrinio Sour Face Dego remix, išlaiko to originalaus kūrinio vokalinį brandolį, bet perkelia jau į šiek tiek ritmiškai sudėtingesnę broken beat, kas yra išskirtinis Dego grojamas žanras, kūriamas žanras, daugiau tokių papildyta gal funko ir soulo įtakų, na, kūrinio tematika be abejo išlieka, kaip ir minėjau, susijusi su aptariamomis jos pačios asmeninėmis istorijomis, dainos tekste galima girdėti santykio išsiskirimų, emocinių kažkokių tai konfliktų, temas, problematikas, na, o Dego interpretacijoje be abejo, tai tokia energinga dar ir pagrindą sukuria, kontrastuodamas su tokiu judriu, klubiškai tinkančiu pašokti, galbūt netgi irgi ritmu. O taip pat dar išgirsite ir Londono hip-hopo kolektyvą The Syndicate, kuris yra laikomas vienu iš Jungtinės karalystės hip-hopo scenos pradininkų, 90-ais išleidę pripažinta albumą Changing the Scenery. Buvo vieni pirmųjų, kurie pasirašė sutartį su leidybinę kompaniją, skambesyje sulėjo ir soulo, ir regio detalių. Pirmasis savo dieneles praleido koncertuodami Swiss Cottage bendruomenės centre. Na, o vienas iš narių, tai DJ Fingers, be abejo, yra giriamas ir atpažįstamas kaip vienas iš pirmųjų patefonų grojančių DJ Jungtinėje karalystėje. Taip pat buvo apie jį dokumentuotas ir epizodas filme BBC sukurtame Bad Meaning Good apie Jungtinės karalystės hip-hopo kultūrą. Čia girdėsite jų bendrą kūrinį kartu su idioma Cool Your Head, bet prieš tai, kaip ir minėjau, puikus Bryony Jarman Pinto Sour Face Dego remixas.

Beveik 5 minutės po 11 mūsų šalyje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas ir antrąją valandą pradedame su mano mylima, nuostabia Momoko Jill, Londone įsikūrusi, na, multi-instrumentalistė ir multi-menininkė, nežinau net kaip ją dar kitaip gražiau pavadinti, nes ji tikrai yra visiškai nuostabi būgnininkė, muzikos prodiuserė, dainų autorė, meistriškai jungia jazz, hip-hopo, art pop skambesius. Be abejo, ilgą laiką ji buvo žinoma kaip itin vertinama kviestinė muzikantė, bendradarbiavo su įvairiomis alternatyviosios scenos figūromis. Na ir galų gale jos debiutinis albumas, pavadintas Momoko, galutinai įtvirtino ją kaip visiškai savarankišką vizionierę. Muzikai įrašytai kultinė Londono Total Refreshment Center studijoje būdingas toks dualumas, viena vertus tikrai techniškai sudėtingos kompozicijos su kartais netikėtais ritminiais lūžiais, bet kita vertus tikrai nepaprastai jautrus, tokie kone hipnotiški vokaliniai sluoksniai. Taip pat ir tekstas be abejo, jie tikrai mėgsta nagrinėti moteriškumo, asmeninės įvairiausias temas, tapatybės, paieškas, be abejo, labai puikiai išskiria tas organiškas, gyvas garsas, naudojant net ir modernę elektroniką savo kūriniuose. Kūrinys, beje, No Others, čia ką tik nuskambėjo, o mes judėsim toliau su dar viena nuostabia kūrėja, šį kartą Ispanė, kilusi iš Katalonijos, dainų autorė, dainininkė, prodiuserė, turbūt žinote, kad aš kalbu apie Rosaliją. Be abejo, išgarsėjo būtent tuo gebėjimu labai unikaliai ir labai įtraukiančiai jungti flamenko tradiciją su šiuolaikiniais ir pop, ir ritmim bliuzo, ir eksperimentinės muzikos elementais. Pati jį be abejo studijavo flamenko vokalą ir jau kurdama išsiskyrė labai greitai kaip viena inovatyviausių savo kartos atlikėjų. Ji nuolat plečia muzikos žanrų ribas, labai aktyviai dalyvauja ir savo pačios muzikos produsavime. Girdėsite kūrinį Fokurani, kūrinys yra iš jos 4 studijinio albumo Lux, kuris buvo išleistas praėjusių metų pabaigoje. Atsispindi čia labai puikiai viso albumo idėja, iš tikrųjų kalbų ir kultūrų sintezė. Rosalija dainuoja albume keliomis kalbomis. Štai čia Fokurani pavadinimas kilęs yra iš siciliečių kalboje, vadinkime, naudojamos reikšmės didelė ugnis. Paklausykim, kaip šitas kūrinys skamba.

skambėjo Nunzi Kornis Jie, amen. Taip, štai pasiryžęs yra įstot kažkur tai daryti kažką, tai dalyvauti kažkame, tai šis belgų dainų autorės ir atlikėjas, kurio ankstyvoje kūryba buvo tikrai labai, labai tokia laufaiška, akustiškai paremta, daug tokių minimalistinių detalių. Laikui bėgant šiek tiek jau plėtėsi visą tai tokį didesnį, gilesnį indie pop elektronikos lauką, be abejo, išlaikant dėmesį tokiam atmosferiškumui, bet štai jie am in toks, sakyčiau, puikus balansas tarp šitų visų stilistinių detalių. Pats kūrėjas šitą dainą apibūdino kaip būsena tarp baimės ir noro. Tokia akimirka, kai sustoji pergalvoti viską ir tiesiog imi ir nusprendi pasiduoti instinktui. O judėsim toliau su puikiu Londono kolektyvu Man Woman Chainsaw. Tikrai labai įdomus skambesys, ypatingai geriami jų gyvi pasirodymai, labai tokie laikomi teatrališkais, emocingais, intensyviais. Kūrinys Nose Dive netrukus skambės iš jų būsimo albumo Cannonball, kurio pasirodymas planuojamas yra rugpjūčio 7 dieną Perfection Records. Daina yra, be abejo, jiems būdinga tokia ganėtinai eksperimentiška, daug laisvės, daug tokio, metaforiško kaip čia pakalbėjimo apie kaip mes jaučiamės kartais, kaip sužeistas paukštis. Čia, žodžiu, ieškom prieglapšio, bet vis dar norim ir kristi, ir skristi, ir, žodžiu, viskas persipina ir labai labai gražus augimas paties kūrinio, ganėtinai ilgas 5 minutės su trupučiu ir, per tą laiką tikrai labai labai gražiai visa emocija yra perteikta. Pasiklausykime Man Woman Chainsaw Nose Dive.

0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą prašydama panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Politikui siekiama pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiamis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Gintautas Paluckas teigia, kad visos jo pajamos buvo teisėtos, bet nebūtinai rodomos neišlikusiais 14 metų senumo dokumentais. Narystė socialdemokratų partijoje sustabdęs politikas sutinka, kad jo neliečiamybės klausimui spręsti Seime nebūtų sudaryta speciali komisija. Dėl politiko neliečiamybės turėtų būti sprendžiama kitame Seimo posėdyje ketvirtadienį. Generalinė prokurorė taip pat patvirtino, kad Palucko sutuoktiniai Ilmai Paluckiai pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Už lytinius nusikaltimus mažamečiams nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius šįryt atvyko į Vilniaus apskrities policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Elta skelbia, kad neoficialiomis žiniomis Bartoševičius bus vežamas į Kauno tardymo izoliatorių. Konkrečią bausmės atlikimo vietą paskirs Lietuvos kalėjimų tarnyba. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas atmetė už seksualinio pobūdžio nusikaltimus nuteisto Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų jis pripažintas pagrįstai. Buvusiam Seimo nariui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Ukraina šią naktį apšaudė Rusijos pramoninius objektus. Maskva skelbė numušusi beveik 300 bepiločių. Atakuota naftos perdirbimo gamykla Leningrado regione. Objekte kilo gaisras. Kinev gamykla yra viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų šalyje ir vienintelė tokia šiaurės vakarų Rusijoje. Tuo metu Čuvašijos Respublikoje Čeboksarų mieste Ukrainos raketos smogė Rusijos valstybiniam institutui gaminančiam komponentus didelio tikslumo ginklams, kuriuos Maskva naudoja atakoms Ukrainoje. Kompleksas taip pat gamina elektroninės karybos sistemas Kometa, antenas naudojamas palydovų radio radarų signalams blokuoti bei montuojamos į Shahed dronus bei Iskander raketas. Čeboksaruose pranešama apie 3 sužeistus žmones. Politikams ieškant būdų, kaip skatinti kurti šeimas, sociologija teigia, kad bandymas populiarinti tradicinius šeiminius santykius demografinių problemų neišspręs. Vytauto didžiojo universiteto sociologinės katedros profesorės Aušros Maslauskaitės teigimu yra daug veiksnių, kurie turi įtakos partnerysčių skaičiaus mažėjimui. Pasak sociologijos, dalis moterų nenori kurti šeimos, nes neranda savo išsilavinimo atžvilgių tinkamo partnerio. Taip pat, pasak Maslauskaitės, jauni žmonės pirmiausia nori įsitvirtinti darbo rinkoje ir tik vėliau kurti šeimas. Kiek anksčiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė pareiškė, kad dalis jaunų žmonių nesukuria šeimų, nes neturi kur susipažinti. Jokaudama ministrė užsiminė apie diskotekų sugražinimą kaip vieną iš galimų sprendimų, kuris esą paskatintų jaunimą bendrauti tarpusavyje. Ir trumpai apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnyje, vėjas pietvakarių, vakarų nestiprus. Temperatūra svyruos tarp 20 ir 25. Vakariniuose rajonuose daug kur nuo 14 iki 19. Pajūryje bus apie 10-13 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT opus.

0: pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.

Raudiers, čia ką tik nuskambėjo Kęstutis keturi, didysis čiurlys, tai be abejo, na, tikrai puikus renginys, buvęs Druskininkų 2025 Lietuvos kultūros sostinės atidarimo renginys, sukurtas pagal renginių režisieriaus Aurimo Kamantausko viziją. Na, vienur vadinama elektroninė simfonija, kitur elektrochoreografinė simfonija, man bekalbinant šiuos du kūrėjus, kažkaip prasprūdo žodis ir elektromagnetinė simfonija. Ir iš tikrųjų labai simboliška, kad muzikaliai ją išpildė iš Druskininkų kilęs Raudiers. Be abejo, buvo ir tarptautiniu mastu įvertinta Aurimo Kamantausko režisuota ši simfonija. Pats renginys sulaukė tarptautinio pripažinimo BEA World apdovanojimuose, buvo įtrauktas tarp 6 geriausių kultūrinių renginių pasaulyje. Taip pat, na, žinoma, ir muzikinis aspektas stipriai įvertintas ir, na, tikrai puikiai skamba, netradicinis toks konceptualus albumas, kuris vėliau pasirodė būtent albumas ir skaitmeniniu formatu ne per seniausiai muzikos salėje jau buvo galima ir prie vinilo prisiliesti, tai taip, tai yra nugulusi visa elektroninė simfonija ir vinilo formatu galima klausytis, galima medituoti, galima tiesiog bandyti, galbūt išgirsti tą dialogą čia nutikusi tarp Raudiers ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Faktas, kad muzika, kuri yra gera, kuri yra tikra, kuri skleidžia žinutę, jie tiesiog galbūt kartais keičia savo formą, bet visą laiką išlieka aktuali. O mes judame prie antrosios valandos pabaigos, netrukus čia išgirsite duetą Grįžt Futuro ir jų intro.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos mūsų šalyje ir čia trečioji dienos pulso valanda prasideda, kaip ką tik girdėjote, su LRT Opus savaitės albumu, tiksliau vienu kūriniu iš jo, nes mes dar tikrai turėsime apščiai laiko klausytis visų LRT Opus savaitės albumo kūrinių šią savaitę dieninėse laidose, apie juos ir kalbėsime su kolegomis. Na, o praskleidžiant tą šydą, jeigu dar neteko girdėti ir matyti, tai mūsų šios savaitės albumas yra American Football, Jungtinių Amerikos valstijų grupė iš Urbana miesto, Urbana Champaign, netgi vadinamas ten toks jungtinis miestelis Ilinojaus valstijoje. Dar 90-ųjų pabaigoje susiformavo šitas kolektyvas ir iš karto pagarsėjo dėl tokios jautrios labai lyrikos, dėl netradicinių kartais dainų struktūrų. Muzika dažnai yra siejama su nostalgija, tokiu subtiliu emociniu minimalizmu, o štai albumas vadinasi labai paprastai American Football LP4. Ketvirtasis būtent grupės studijinis darbas. Jis pasirodė gegužės pirmą dieną per Polyvinyl Record Company, tęsė tą jų, na, neįprastą galbūt šiaip tradiciją visus savo albumus vadinti American Football ir uždėti numeraitį. Taip pabrėžiant, na, tokios vientisos kūrybinės idėjos liniją, ir albumas pasirodė praėjus beveik 7 metams po LP3, kuris... Na, ir pažymi naują tą grupės šviežesnį tokį sugrįžimą po tos ilgesnės pertraukos. Būtent LP4 albume grupė tęsė tą savo būdingą emocionalumą, tokį Midwest emo skambesi, bet dar labiau išsiplečia į tokią brandesnę, na, be abejo, brandesnę ir labiau gal kiek atmosferinę kryptį. Šitas albumas be abejo yra apibūdinamas kaip tesinys jų vėlesnės kūrybos, šiek tiek mažiau tokio jaunystės nostalgijos, jausmo, galbūt daugiau refleksijos apie laiką, apie pokyčius, apie santykių trapumą. The One with the Piano, čia netrukus skambės taip besivadinantis kūrinys, aš kažkaip iš pradžių galvojau, gal čia apie kokį žmogų bus kūrinys arba vieną iš grupės narių, tas, kur pianinu groja, žodžiu, galvojau, kad taip čia yra, bet iš tikrųjų tai labiau dėmesys yra skiriamas pačiam klavišiniam instrumentui. Pianinu šiuo atveju, arba fortepijonai, taip pat anglų kalboje galima vadinti. Ir įdomu yra tai, kad tokia yra tradicija šito kolektyvo, turi jie štai tokį kūrinį The One with the Tambourine, tas, kuris su tamburinu. Debiutiniame albume 99 metais išleistame LP1, taip pat LP2 nuskambėjęs The One with the Drum Machine, tas su būgnų mašina. Žodžiu, tie pavadinimai tikrai nėra atsitiktiniai, yra, kaip ir minėjau, tradicija, tai yra susiję su tuo, kaip grupė kuria muziką. Ankstyvojo laikotarpio tos dainos buvo dažnai rašinėjamas, be abejo, kaip demo versijos, kaip studijiniai eskizai, ir svarbiausia buvo, na, toks atramos taškas, konkretus kažkoks tai instrumentas ar garsinis elementas, aplink kurį gimdavo vėliau ir visas kūrinys. Tad ir pavadinimai tapo tokie labai tiesioginiai, šiek tiek galbūt darbiniai, tarsi užrašai tokie, pastabėlės jų, kad jie pat

jis atsimintų. Ir, na, užuot vadinę, pervadinę tos kūrinius į kažkokius, tai, na, nežinau, iš teksto paimtų eilučių pavadinimus, jie taip ir paliko tokį demo stilių ir atsirado štai The One With struktūra. Tai pasiklausykim, kaip skamba tas, kuris su pianinu, The One With the Piano.

Šiaurės kryptis čia ką tik nuskambėjo, ką aš galiu kūrinys kartu su Timid Cookie, o mes tuo tarpu ruoškimės kitokiam skambesiui. Avalon Emerson netrukus LRT Opus eteryje, Jungtinėje valstijoje elektroninės muzikos prodiuserė ir didžėja, kilusi šiaip iš San Francisco, vėliau jau įsitvirtinusi Berlyno ir be abejo tarptautinėje klubinėje scenoje. Daug įvairių krypčių jie mėgsta panaudoti savo kūryboje, bet būtent labai išskiriamas yra toks jos dienoraštinis skone stilius rašant tekstus. Čia vienas iš tokių pavyzdžių netrukus skambės Written into Changes. Bus galima girdėti tokius miglotus, pakarpytus vokalus, ganėtinai psichodelinė tekstūra, kas liečia pasirinkimą tam tikrų erdvinių garsų. Toks netgi vienas sintezatoriaus garsas apibūdintas kaip sraigtasparnio propeleris. Čia taip pat savo vaidmenį puikiai suvaidina. Iš karto po jo girdėsite naujausią LRT Opus talento dalyvio Strukel kūrinį Aukštas. Pasiklausykime.

0: Европос.
1: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija elgiasi ciniškai rengdama mirtinas atakas prieš jo šalį, prieš tai paskelbusi paliaubas, kad galėtų surengti gegužės 9-osios paradą. Ukraina skelbia, kad paliaubas turi įsigalioti nuo trečiadienio vidurnakčio. Zelenskis sako, kad Kyivas jų laikysis, tačiau tvirtina, kad iš Rusijos nebuvo jokio oficialaus prašymo Ukrainai dėl karo veiksmų nutraukimo sąlygų, kai buvo paskelbta Rusijos socialiniuose tinkluose. Pasak Zelenskio, žmogaus gyvybė yra nepalyginamai vertingesnė už bet kokį sukakties šventimą. Kiek anksčiau pranešė, kad gegužės 8-9 dienomis vienašališkai laikysis paliaubų per pergalės dienos minėjimą. Rusija taip pat pagrasino smogti Kyjevui, jei Ukraina šias paliaubas pažeistų. Rumunijos įstatymų leidėjai balsuoja dėl nepasitikėjimo premjeru Ilja Balažan. Šis žingsnis gali priversti premjero mažumos vyriausybę atsistatydinti. Siekiant sumažinti biudžeto deficitą, premjeras Ilja Balažan įvedė griežtą taupimo politiką, apimančią mokesčių didinimą ir viešojo sektoriaus darbo užmokesčio įšaldymą. Šios priemonės pakenkė valdančiųjų populiarumų ir papiktino koalicijos partnerių socialdemokratus. Jie pasitraukė iš koalicijos ir pareikalavo premjerą pakeisti. Ryški figūra šioje neramumų bangoje yra ir praėjusių metų prezidento rinkimus pralaimėjęs kraštutinės dešinės kandidatas Džordžė Simion, kuris drauge su socialdemokratais nori patraukti premjerą. Be kitako, Simion reitingai pastaruoju metu sparčiai kyla. Pasak analitikų, jis nori pasinaudoti chaosu parlamente savo pozicijoms sustiprinti. Pabrėžiama, kad toks scenarijus galėtų turėti pasekmių ne tik šaliai, bet ir už jos ribų. Rumunijoje šiuo metu statoma didžiausia NATO karinė bazė Juodosios jūros pakrantėje. Šalis yra itin svarbus logistinis centras padedantis Ukrainai. Jei valdžioje atsidurtų Simion partija, tikėtina, kad pagalba Kyjevui jį nutrauktų ar bent apsunkintų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje žmonėms su negale vis dar nėra užtikrinamas visavertis savarankiškas gyvenimas. Siekiant daugiau diskusijų, šią temą gegužės 5-oji minima kaip Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Pasak Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovės Miglės Kolinytės, stinga ne tik asmenims su negale pritaikytos infrastruktūros, bet ir reikiamų socialinių paslaugų, o problemos nesprendžia ir vis dar vyraujantys stereotipai. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad prie žaliojo kyšulio įstrigusiame kruizinėme laive patvirtinti du užsikrėtimo hanta viruso atvejai, dar 5 asmenys įtariami užsikrėtę. Nurodoma, kad 3 iš šių asmenų mirė. Dėl įtariamo protrūkio prabangus laivas sulaikytas prie vakarų Afrikoje esančio žaliojo kyšulio krantų, kai šios šalies vyriausybė uždraudė išlaipinti keleivius. Laive yra įstrigę 150 žmonių, susirgęs britas išvežtas gydytis į Pietų Afrikos Respubliką. Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė Marija Van Kerkhove teigia, kad visuomenėje hanta viruso plitimo rizika yra maža. Žmonės hanta virusais užsikrečia per kontaktą su graužikais, jų šlapimu, išmatomis ar seilėmis. Nors perdavimas iš žmogaus žmogui yra retas, inkubacinis laikotarpis gali trukti kelias savaites, todėl laivo keleiviai yra izoliuoti kajutėse. Šį vakarą paaiškės pirmoji stipriausia Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalo dalyvė. Šiandien bus sužaistas vienas pusfinalio susitikimas, antrasis vyks trečiadienį. Šį vakarą į kovą stos pirmose tarpusavio rungtynėse lygiosiomis sužaidė Londono Arsenal ir Madrido Atletico klubai. Susitikimas Madride baigėsi 1-1, todėl abi komandos prieš antrąją akistatą neturi išskirtinio pranašumo. Pirmojoje akistatoje nežymę žaidybinę persvarą turėjo ispanai. Atliko daugiau smūgių link ir į vartų plotą ilgiau kontroliavo kamuolį. Šios komandos šiame sezone buvo susitikusios jau ir grupių etape. Tada pergalė namuose 4-0 šventė Anglijos komanda. Abi ekipos kol kas svarbiausias sezono rungtynės pasitinka po pergalių. Vietiniame fronte savaitgalį Atletico nugalėjo Valencijos futbolininkus, o Arsenal sutriškino Londono Fulham klubą. Į finalą pateks klubas per 2 rungtynes pelnęs daugiau įvarčių. Išvykos ir namų įvarčių taisyklė UEFA turnyruose jau nebegalioja. Ir informacija apie orus. Šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur tarp 14-19, pajūryje tarp 10 ir 13 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad artimiausiu metu numatomi lietingi ir gana šilti orai. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus,

Vėjas naktį šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną šiaurės rytų, rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos tarp 5 ir 10, šiaurės vakaruose kai kur nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos, diena bus tarp 12 ir 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt. Solo quiero
1: Lion Seeka didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

Dėjusiai, Indirogo ketveriukė iš Sasekso daugelį metų praleidė vieni kitų gyvenimuose ir kaip draugai ir bendradarbiaudami įvairiuose skirtinguose projektuose paauglystėje, taip pat jau ir 20-mečio sulaukus, dabar štai susibūrė nauja forma. Dėjusiai grupės skambesys paremtas labai atviro, kaip jie patys sako, raštingo indi dainų rašymo tradicija. Girdėjote kūrinį Featherweight, debiutinį singlą, išleistą balandžio pabaigoje, apie savasties atkūrimą, apie kažkokius tai, na, praradimus, po kurių žmogus iš naujo bando suprasti, kasgi jis yra be kažkokių nusistovėjusių ar įprastų gyvenimo struktūrų. Tokia labai filosofiška tema, aš po trupučiuką jum ir tariu sudie. Čia netrukus skambės vien tik tai muzika, pietų musonas nuo 13 valandos, vėliau 14 valandą labai smagus muzikinis intelektinis žaidimas, skambantys protai su Aivaru Dočkumi, o 15 valandą teskite popietę su kolege Une Lensbergyte laidoje Be problemų. Aš to tarpu jūs paliksiu su neką mažiau filosofišku muzikantu ir kūriniu. Labai labai gražus kūrinys Ed O'Brien čia, be abejo, kuris pasižymi labai šiltu baritono tembru ir, na, kuria tokias kompozicijas labai dvelkiančias psichodelika, labai jautres, labai melodingas. Naujausias jo albumas Blue Morpho žymi dar gilesnį jo atvirumą, tokią dvasinę transformaciją, pasitraukimą nuo ankstesnio slapyvardžio EOB, galutinai tvirtinant kaip, na, savarankišką, vizualią, intelektualią muziką kūrintį menininką. Pagrindinis kūrinys šio albumo be abejo taip pat vadinasi Blue Morpho, toks labai, na, temiškas ir teminis ir emocinis viso albumo centras, gimė, kaip jis pats sako, iš gilios asmeninės transformacijos, kurią išgyveno kūrėjos pastaraisiais metais. O pavadinimas tiesiog iliustruoja mėlynai Menelaus Morpho drugelį, tą gražųjį dailųjį drugelį, simbolizuojantį atgimimą ir išsilaisvinimą iš kokono. Tai jeigu dar kažkas tai jūs tame kokone laiko, tai tikiu, jog po šito kūrinio tikrai nebelaikys, o aš tikrai raginu jūs pasilikti su LRT Opus, atsisveikindama iki rytojaus laidoje Dienos pulsas nuo 10. Gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Sveiki visi įsijungę LRT Opus ir prisijungę prie smagios ir tikiuosi gausios protmušiautojų kompanijos. Prieš kelias minutės prasidėjo muzikinis intelektinis žaidimas Skambantys protai ir jūs atsidūrėte pačiame jo įvykių epicentre. Aš esu Aivaras Dočkus, šio žaidimo vedėjas, klausimų sudarėtojas ir aš skambiai garsiai ir iškilmingai skelbiu, kad maždaug po 50 minučių mes žinosime abu finalinės dvikovos dalyvius. Vieną finalininką mes jau žinome, tai yra Paulius Ambrazevičius, nekantriai su nerimu, aišku, ir su jauduliu laukiantis savo oponento finale ir klausantis šios laidos. Antrajame skambančių protų pusfinalyje dėl teisės žaisti finale susitinka scenaristas bei visuomenės veikėjas Andrius Zimaitis.
1: Sveiki, sveiki, valio.
0: Kažkur į lubas ten žiūri, bandai susikaupti, ne?
1: Bandau susikaupti, be abejo.
0: Gerai.
1: Toks varžovas, tai žinai, bet pristatyk varžovą pirmiausia.
0: Gerai. Ir verslininkas, ištikimiausias LRT Opus klausytojas, muzikos mylėtojas, išgazdinęs ir Paulių, ir Andrių Abubijo susitikimo su juo, Rytis Kryčianas.
1: Valio. Labai baisu, tikrai.
0: Ryčio kelio iš tikrųjų iki pusfinalio istorija verta Andriaus scenarijus, manau, kad Andrius gal kažkada parašys.
1: Pirmas suklupimas turbūt sekė, ar ne, ir po to, kiek teko girdėti sudurt su visą istoriją.
0: Taip, taip, sugrįžo į skambančius protus, nes tos akistatos, kurią jis pralaimėjo nugalėtojas, neturėjo galimybę atvykti į studiją ir dalyvauti atkrintamosiose varžybose, o pasimokęs iš pralaimėjimo.
1: Čia Danija Europos čempionate futbolo.
0: O, jau čia mes sakėm tokius palyginimus.
2: Antras kartas jau girdžiu.
0: Rytis laimėjo.
1: Tai vadinasi tiesa, žinok, nes aš nebuvau girdėjęs pirmo palyginimo. Man taip kažkaip autentiškai toks palyginimas gimė.
0: Rytis laimėjo ir aštuntfinalį, ir ketvirtfinalį, ir įveikė čia su sportu. Reikia palyginimų, kaipgi be sporto. Du sporto komentatorius įveikė.
1: O, prašau.
0: Vieną po kitą. Ir buvo labai gerai pasikaušiusius muzikoje. O be to, vėlgi, Paulius Ambrazevičius pirmajame pusfinalyje atvirai prisipažino, kad Rytis labai pavojingas varžovas. Džiaugiasi, kad ne jam Rytis teko.
2: Visi žino, kad ko bijo, tai Paulius visi, nes jisai yra pavojingiausias varžovas.
0: Ačiū taip dabar, kaip estafetė vienas kitam, kuris čia stipresnis, viską išsiaiškinsim.
1: Čia prasideda žaidimai taktiniai.
0: O Andrius visus savo susitikimus su varžovais laimėjo gana įtikinamai. Vienas kažkoks buvo.
1: Su jausme mes ten gerai kapojame.
0: Pasikapojame.
1: Jo, ketvirtfinalis buvo rimtas.
2: Aš klausiau tą laidą, tai jeigu būčiau vietoj jausmės, vienu tašku būčiau laimėjęs.
1: O, prašau.
0: O, kaip analitiškai viską mes žiūrime, labai gerai, labai gerai. O šiaip, Ryti, kaip ten tavo koncertų seriją organizuojama?
2: Labai smagiai dabar, kadangi buvo ilgas savaitgalis, tai padarėm pertrauką kelių savaičių. Labai daug registruojasi grupių, bus daug koncertų nuo kitos savaitės, birželio mėnesis jau pilnas. Net iš Latvijos jau randa grupės, pradančios atvažiuos groti.
0: Na, festivalis. Tai tu čia surandi tas grupės?
2: Na, aš, kaip sakant, afišuoju tą informaciją, dalinuosi toje sferoje ir žmonės suranda ir jie domisi, ir jie atvažiuoja. Tikrai bus labai įdomių, labai skirtingų žanrų, labai įdomių grupių. Tai tikrai visus kviečiu, ketvirtadienį sekti, kas vyksta poliklinikoje ir bus daug šaunių, fainų koncertų.
0: O ką Andrius nuveikė per tą laiką?
1: Buvau Belgijoje.
0: Taip ir galvoju.
1: Buvau Belgijoje, bet tiesiog turistiniais pažintiniais tikslais lankiau vieną draugą, pakeliavom bent po tris miestus ir turėjau labai gerą laiką. Čia pas mus dar buvo tas, žinai, kur buvo ta savaitė, kur buvo sniegas, audros ir taip toliau, tai aš buvau prie plus 23 ir valgiau geros gerybės. Tai.
0: O Tomorrowlando festivalis nevyko?
1: Ne, nevyko.
0: Kas ten vyko, kas ten koncertavo?
1: Žinok, net nelabai žiūrėjau, net nenorėjau susinervinti, ką aš praleidžiu, tiesiog buvo toksai gastronominis, pažintinis.
0: Supratau.
1: Ilgas savaitgalis 4 dienų.
0: Gerai, perkime prie muzikinių reikalų ir viskas pradedam. Antrąjį pusfinalį. Amerikiečių matematinio įmo postroko grupė American Football, žinot tokią.
1: Ne.
0: Išleido naują ketvirtąjį albumą, visai neseniai girdėjote kūrinį No Feeling, kaip tik iš šio albumo. Albumas pavadintas ketvirtasis lygiai taip pat kaip ankstesniai trišio kolektyvo albumai, koks yra visų American Football ilgagrui pavadinimas.
1: No Feeling? American Football.
0: American Football, sakai. Taip, American Football. Visi albumai vadinasi American Football.
1: Gerai. Aš kažkur buvau, jo, kažkur, kad jie...
0: Unikali grupė.
1: Jo. Nepersistengė, šiaip, muzika kurti stengiasi, bet pavadinimo albumų...
0: Jo, ten kažkur taip užrašo tokiais mažais, mažom raidytėm simboliukais. LP1, LP2, tai dabar LP4, bet vis tiek American Football. Pasiklausom Bad Moons kompoziciją iš šio albumo. Anksčiau grojo aštriau. Dabar, kaip jau ir čia kalbėjom, beklausydami pirmo įžanginio kūrinio, kažkaip tokia mada prasidėjo daug akustikos šio laikinėje muzikoje.
2: Iš pavadinimo visai kitos muzikos tikėjausi.
0: Čia Black Country New Road, man atrodo, atnešė tą virusą savo naujausio albumo.
1: Nežinau, ar čia gerai.
0: My New Band Believe išleido panašų albumą. Skamba tikrai maloniai.
1: Bet šita grupė niekada nebuvo mano kažkaip labai atrasta giliai. Aš tik žinau pavadinimą. Porą faktelių, va tokių atsitiktinių esu aptikęs, bet... Čia turbūt reiškia, kad mes turėsim daugiau klausimų.
0: Ne.
1: Šita grupė, ne? Tai gerai, gal ar gerai.
0: Baigiam su American Football. Klausimas dabar toks. Berlyne gyvenanti amerikietė kompozitorė, vokalistė, įrašų prodiuserė ir didžėja Lyra Pramock paskelbė, jog birželio 5-ąją pasirodys jos praėjusiais metais išleisto, manau, ausimis puikaus albumo Hymnal trumpagrojais interpretacijų rinkinys arba remixų, ar ne? Mm-hmm. Albumas Hymnal Resung, jau galime išgirsti ir pirmąjį singlą iš būsimo EP, tai yra remixuoto kompozicijos ending versija, o tos versijos autorius yra britas. Žinomas elektroninės muzikos kūrėjas Džram, jo naujausias albumas apskritai praėjusiais metais dominavo elektroninės muzikos geriausių albumų sąrašuose. Klausimas toks, praėjusiais metais Lyra Pramock pasirodė Lietuvoje. Kokiame festivalyje?
1: Gaida.
0: Gaida, logiškas atsakymas, bet ne gaida.
2: Summer šitas, Valdovų rūmuose.
0: Tai koks ten šitas Valdovų rūmuose?
2: Lakit, paprašau.
0: Šitas
2: Summer, Midsummeris.
0: Ne.
1: Vilnius Jazz?
0: Vilnius Jazz, ne.
2: Bet ten, Jaga.
0: Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, ką įkūrė. Ne,
2: kokia, tai elektronika kokia. Tikriausiai.
0: Taip.
2: Tai Jaga?
0: Taip, Jaga. Teisingas atsakymas ir vienas vienas.
2: Atsiprašau, aš buvau visą Jagą praeitą.

0: Bet jos... Lyra Prima.
1: Nežinau, tikriausiai.
0: Toks smagus buvo festivalis.
2: Negali nieko blogo pasakyti, turbūt taip.
0: Taip.
1: Mano mylimiausias festivalis Lietuvoje.
0: Jaga Gathering. Ir ką pasiklausykime, mes su tos kompozicijos, to ending kūrinio, žiūram remiksuotos versijos, šiek tiek.
1: Pasitaisiau, nesakiau, kilkim žaibų.
0: Man apskritai buvo keistoka, kad Primuk albumas kažkaip nepateko į tos geriausių albumų sąrašus, vienas tik portalas įtraukė, nors man tai būtų tokia pirmoje, netgi sakyčiau, praėjusių metų dešimtuko albumas jos okay. darbas.
1: Net labai tikėtina, kad aš ją mačiau. Gyvai.
0: Keliaujam toliau. Čia jau žinomas vardas, gegužės 30-ąją Vilniuje koncertuosinti dainų autorė ir atlikėja bei pianistė Torėjimas. Aha. Pristatė 18-ąjį pilnoje metro albumą In Times of Dragons. 18-as albumas. Įvardindama pagrindinę šio leidinio temą, Torėjimas buvo lakoniška. Tai konceptualus albumas apie kovą už, ir jums reikia pasakyti už ką.
2: Už taiką pasaulyje?
0: Už taiką pasaulyje ne, bet panašių kelių reikia ir žengti.
1: Už, už vaikų teisės?
0: Ne.
2: Už žemės išsaugojimą, planetos išsaugojimą?
0: Ne.
1: Už ekologiją?
0: Ne. Visada jį buvo kovotoja, už teisės. Už,
2: už moterų teisės?
0: Ne.
1: Už šitų homoseksualių žmonių teisės?
0: Ne. Visa tai, ką jūs pasakėte...
2: Už žmogaus teisės?
0: Telpa į tą vieną žodį.
2: Už žmogaus teisės?
0: Ne.
1: Ne.
0: Bet tai yra vienas žodis, vienas žodis. Aha, jeigu pasakysiu kažkokią užuominą, tai...
2: Nesakyti bus... dar gal kas.
1: Pabandom dar pagalvoti.
0: Pabandyk.
1: Visi žmonės tinka, moteris... Tinka.
2: Lygybė.
0: Lygybė irgi įeina į visą šitą dalyką.
1: Čia mes viską išvardinam.
0: Vienas žodis, ko galbūt, gerai užuomina, ko galbūt dabar anot jos trūksta Jungtinės Amerikos valstijos.
2: Tiesos? Tiesa?
1: Už teisingumą.
0: Teisingumą.
1: Nepalauk, už teisę, sakė. Uh-huh. Ai, už tai trūksta Amerikos šiuo metu.
0: Taip.
1: Už juodaodžių.
2: Žodžio laisvę?
1: Už juodaodžių teisės.
0: Žodžio laisvę, dar kitaip kaip galima.
2: Demokratija.
0: Demokratija. Pagaliau.
1: Nu čia reikėjo.
2: Čia jau, nu ta žodis, va, jisai kažkur čia aplink lakiojo.
0: Labai aiškiai pasakė už demokratiją, kad jį nugalėtų.
1: Mes pratom, Amerikoje trūksta.
2: Taip, tai vėl galvo, ko trūksta, žinai, ten biškai galima sąrašiuką tokį sudaryti.
0: O man trūko kurį laiką to reimas.
1: Bet man labai...
2: 17 albumų prieš taip galėjus.
1: Labai demokratija netinka prie to reimo. Pats žodis.
0: Man tokios to reimo šiaip tikrai labai solidus albumas. Jau spėjau jo paklausyti.
2: Nu toksai, matosi, kad už kažką kovoja. Biškai P.J. Harvey toksai, ne? Nėra...
0: Nu taip, P.J. Harvey iš ko mokėsi.
2: Taip.
0: Ką laikė kažkokiam vienam interviu ir pasakė, kad to reimas viena iš jos.
1: Jo, tai nebėjo.
0: 2-1. Šeš vadinasi šis kūrinys.
1: O kur koncertas bus?
2: Ne Love. O kar kontent? Ar ne?
0: Kongresuose. Man.
2: Kongresus?
1: Na, tai nebloga erdvė.
0: Gerai.
2: Kongresas labai fainai erdvė.
0: Tik su to reimas. Jam turbūt pusiau akustiniam variantui prie fortepijono. O, šiaip aš norėjau jūs įspėti, kad turbūt po kokių trijų klausimų visos tos lengvybės baigsis ir jums teko taip pat iš ryto permašiau tokia turbūt sudėtingiausia laida pagal viską.
2: No, nu, tai pusvinalis.
0: Pusvinalis. Muzikinė mislė reikia įvardinti grupę arba atlikėją.
2: Garsinės?
0: Oh my god.
2: Beloved?
0: Ne.
1: Čia. Vėl ta pati situacija. Žinau 100% ir negaliu pasakyti.
2: Lamba.
0: Tai buvo didžiulis hitas.
1: Taip. Pas mane net yra playlistė ir aš negaliu pasakyti, o čia gėlė.
0: Prancūzų elektroninės muzikos
1: taip,
0: trijo.
1: Taip.
2: Air? Ne.
0: Ne.
1: Kaip ne.
0: Galima sakyti, kažkiek ir tokie buvo One Album Wonderiai.
2: Yeah.
0: Ir tai buvo albumas ir... Genetic World jau 2001 metų ir kūrinys Breath, vadinasi, Breathe.
1: Jis mane barės, tada nagroja vos ne kiekvieną dieną ir aš

0: nežinau, negalėsiu.
1: Ir kaip čia atsidūrė į žaidime, dėl to, kad Resident Advisor čia po naujų metų, man atrodo, paskelbė geriausius elektroninės muzikos atskirus kūrinius.
2: Kaip gėda, blema, čia yra tas... Čia
1: labai gėda. 25 metus ir įtraukė šį kūrinį.
2: Ar galima kažkaip pavadinimą? Na, lauk kažkoks, ne.
1: Taip, pažaiskim, tiesiog, nes kitaip neprisikapstysim turbūt. Aha. Pavadinime yra ir muzika, ir ekranas žodis, ir pop muzika, ir televizija.
2: Pop TV?
1: Ne. Junginys dviejų žodžių – televizijos ir muzikos.
2: Music TV?
1: Ne.
2: Muzikos ir vaizdo, muzikos televizijos?
1: Du žodžiai derinys toksai. Jeigu sujungtume televiziją ir pop muziką, kokį žodį gautume?
2: Šau. Gautume.
1: Ne, junginys tiesiog. Viskas
2: dabar,
1: jau paprasta.
2: Dabar jūs, kai pradėjo sakyti...
0: Dabar dar labiau už...
2: Dar sunkiau, bandai atsiminti, o bandai spėlioti.
1: Dviejų tiesiog žodžių derinys. Aš jau praktiškai pasakiau į pavadinimą.
0: Videoklip negali.
1: Televizija ir pop muzika. Sujunkite vieną
0: vadą. TV pop.
2: Ir aš žinau, kas tai yra, bet negaliu atsiminti nekai.
1: Viskas iki trijų skaičiuoju ir tiesiog niekas negauna tašką.
0: TV music, music TV.
1: Labai jau papanašu. Labai panašu.
2: Klip music.
1: Ne.
2: Nu gerai, skaičiuok iki trijų.
1: Viens.
0: Čia jau mes nevertu tašką. Tiesiog nevertu tašką.
2: Aha. Nes bus labai lengvas.
0: Jo.
1: Telepop music.
2: Telepop
1: music. Žinojai.
0: Televizija, pop ir muzika.
2: Būtų nesakęs, tu gal būtume ir
0: atsakęs. Telepop music. Taip,
1: teisingai. Aš prisipažinsiu, turbūt būčiau, jeigu taip nebūčiau sudarinėjęs žaidimų klausimų, tai nebūčiau turbūt atsakęs.
2: Čia labai lengva.
0: Dabar, žinai, kai matau parašyti telepop music breathe, iš karto aišku, bet nu, vat, reikia iš pasąmonės ištraukti tokius dalykus.
2: Sunku, sakau, aš tą dainą klausau ir...
0: Nu,
1: gerai, keliaujam toliau, rezultatas toliau lieka 2-1.
0: Bet nebuvo, kad aišku, ne vienas čia
1: būtų. Didelio rezultato. Aš taip, nes tikrai sunku žaidimas.
2: Nu, aš vieną tašką turiu, man jau ramu.
1: Gerai.
2: Aš du turiu.
1: Dabar tradicinis žaidimas bus su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Rytis, o prie antrojo Andrius. Abu klausimai yra apie maištingąją Šiaurės Airijos hip-hopo trijulę. Žinot, turbūt, apie ką čia kalbu. Nikep. Jį mums pradžiugino. Nikia, prašosi.
0: Kelis ir...
1: Taip.
2: Klausyk, sakom, kad žinom.
1: Kuri mus nudžiugino ant kojo albumu. Fenian, čia Glastonbury'e nepasakosiu, ką jie buvo pridarę ir kaip čia su Anglijos politikai susipyko, su Jungtinės karalystės. Labai aiškiai išreiškia norą visada laisvai
0: pasisakyti. Aš galvoju, kad Bob Villan yra blogiau, kai visą čia.
1: Jie buvo susipykę be Nikep su Bob Villan.
0: Su Bob Villan?
1: Taip. Ir jie tame pačiame festivalyje.
0: Tai čia ta pati erdvė.
1: Taip. Bet jie kažko buvo nepasidalinę, kažkokių pažiūrų, po to sako, nu žiūrėk, nu tai gal čia visai mes ir bičiuliaujamės, nes kaip ir panašiai mes...
0: Bendras priešas.
1: Panašiai, taip. Gerai, pirmasis klausimas. Nikep teksto autorius Mogli Bep arba Nous Jarla O'Kairlan, nežinau, kaip čia reikia jariškai tarti, didžiąją dalį teksto albumui Fenian parašė vienoje vietoje. Klausimas kokioje? Ir pirmasis atsakinėjo Rytis. Penki variantai. Pirmas variantas garaže, antras variantas vonioje, trečias tuščiame futbolo stadione, ketvirtas traukinyje, penktas apleisto namo griuvėsiuose. Reikia pakartoti dar.
2: Aš susirašiau. Galiu pakartoti.
1: Garaže, vonioje, tuščiame futbolo stadione, traukinyje ar apleisto namo griuvėsiuose.
2: Čia hip-hopas, ne?
1: Nu taip, toksai, galima sakyti, iš dalies hip-hopas. Daug jie visko ten komponuoja, daug eksperimentinės muzikos, elektronikos.
2: Aišku, paprasčiausias būtų garaže sakyti, nes tai dažnai būna. Bet čia galbūt kažkas įdomiau, gal kaip tik viskas paprasta. Tai gerai, aš tada spėju... Airija.
1: Kaip Airija?
2: Airiška grupė ar kokia?
1: Taip. Aš galvoju, atsakymas Airija. O galvoju, naujo, šeštas variantas. Viskas, spėjo.
2: Aš tada sakau griuvėsiuose.
1: Apleisto namo griuvėsiuose. Ne.
0: Ten griuvėsiuose lieka garažas, stadionas, traukinys.
1: Ir vone.
0: Ir vone. Pats netikiu, bet sakau, kad vone.
1: Netikė. Tai jau patikėk, vone.
2: Na, visgi buvo dėl to, kad faktas įdomus, nes nu, toks keistas.
0: Jo, nes...
1: Taip, vonioje sakė, ten ir priniuniavo, ir pririmavo geriausia
0: vietė. Bet pat, žinai, nuo stadiono, griuvėsius, tokia mažytė ar dvytė, bet
2: taip nedrįsau vonios.
1: Bet čia, žinai, ir vone, ir tas glozetas, žodžiu.
0: Nu, jo.
1: Mėgdavo jis ten pasislėpti ir...
0: Okay, jo, ai, supratau, visas...
1: Rinkinukas.
0: Jo, vone ne kaip daiktas, kad bet... gulėti vonios kambarys.
1: Taip, pasiklausom Liar's Tale kūrinio.

0: Šiaip labai muzikos kritikai aukštai vertino šitą albumą. Okay. Mažiausiai 8 taip. Nu, Pitchfork'as 7,7 parašė, o visi kiti 8, 9, kažkas net ir 10 parašė.
1: O to kiek rašytum?
0: Čia taip sąžiningai?
1: Sąžiningai.
0: Nu gerai, 7 parašau.
1: Bet čia tokia biškė truputėlį...
0: Tau, žinoms, visai gal ir patinka.
1: Kažkas tarp truputėlį Sliffordai, ar ne? Dekė Aliam truputėlį yra.
0: O, tai mes išnartysim. Mes rašom recenziją dabar.
1: Ne, bet nieko naujo labai. Nu, pašmai, jis nėra... Ne, nėra mano laikų.
0: Neblogai.
1: Neblogai, bet...
0: Nu, sakau, 7.
2: Koldai vokalą man buvo geriau.
0: 6-7. Gerai, antras klausimas ir atsakymų penketukas. Dabar jau pirmasis Andrius atsakinėja. Kokios grupės kūryba įkvėpė, didžiai dalimi įkvėpė Nikę apirašyti albumą Fenian? Ir čia tokie štai variantai. YouTube, Led Zeppelin, The Prodigy, Beastie Boys ar The Cranberries? YouTube, Led Zeppelin, The Prodigy, Beastie Boys, The Cranberries.
1: Iš skambesio aš sakyčiau vienaip.
0: Aha, iš šito kūrinio.
1: Bet aš va tokį šausiu variantą, kad tai yra Cranberries.
0: Cranberries.
1: Jo.
0: Tos politinės temos.
1: Jo, ir airių grupė.
0: Taip. Ne.
2: Aš sakau iš karto Prodigy.
0: Iš karto. Kodėl Prodigy?
2: Nes man atrodo...
0: Kaip čia...
1: Kas skambės, jis skambės. Jo.
0: Taip, Prodigy.
1: Vat,
0: buvo.
1: O jau bus per paprastą Prodigy, žinai, vat,
2: vadžiu,
1: overthinkint, jo.
0: Ir po to, kai pasirinkau šitą kūrinį, taip net kai kruptelio pagau, kad aš šiek tiek išdaviau.
1: Ir, jo, jo.
0: Nes kituose kūriniuose nėra taip akivaizdu, o čia yra...
1: Aš galvoju, kad čia bus toksai, žinai, vat, kažkur Cranberries dėl tematikos, ne dėl...
0: Čia jau nebus taip akivaizdu. Fenian, taip ir vadina šitas kūrinis. A mačiau beje, kad šią vasarą Rygoje koncertuoja du Prodigy.

0: Catalina, se tiverem isso. Na ką, laikas muzikiniai užduočiai. Reikės įvardinti grupę arba atlikėją, rezultatas 3-2. Važiuojam. O kaip suklusia būtų?
1: O dėl, žinau, vėl.
0: Kaip girdėt, ar ne?
1: Žinau, šitas, jau,
0: Aš
1: nuo pirmo ko.
2: LCD Sound System.
1: Ai, valau,
2: žinau, valau.
0: Sakyk, nes toj perims
1: teisę.
2: Čia yra Talking Heads.
0: Taip. Fucking
2: Heads. Psycho Killer.
0: O, net ir kūrinys.
2: Tai aišku, Talking Heads. Davidas Burnas, mano herojus. Čia startinis jaudulys, žaidimo jaudulys man užblokavo, nes...
1: Psycho Killer.
0: Čia iš jų debiutinio albumo.
1: Man reikėjo visą savo baro playlistą tiesiog prieš ateinant, prasiskrolinti kartot ir atsimint visas. Nes jau dvi dainos.
0: 1977 debiutinis albumas ir kūrinys Psycho Killer.
2: Aš juos šiaip pakankamai dabar šiemet suku tos tokius gal mažiau nudrožtus albumus ir labai randu perliukų gerų. Tikrai...
0: Aš galvoju kažką iš Remain in Light pasirinkti, bet po to tai paklausiau, man galvoju ne.
2: Davidas Burnas yra fantastika.
0: Ir o knyga yra išleidę. Solinis.
2: Nu, American Utopia man labai patinka.
0: Šitas man jo, beje, jis praėjusiais metais išleido irgi tokį albumą su orkestrėliu. Man gal per nelyg akustinis jis buvo tas albumas.
2: Nu, aš taip giliai...
0: Bet ten tekstų reikia klausyti, tekstai gerai ten, žiauri gerai. Kiek čia turim? 4-2. Gerai, dabar šiek tiek mes apie ambientą pakalbėsim. Ar mėgstat ambientą? Klausot ambientą?
1: Kaip kada?
2: Reikia sakyti taip, ar ne?
1: Visą laiką sakom taip.
0: Nu, taškas.
1: Labai.
0: Labai, gerai.
1: Man taškas, nes aš labai.
0: Gerai. Multiinstrumentalistas, kompozitorius ir įrašų prodiuseris Brianas Alanas Simonas pseudonimu Anenon didžiąją dalį savo ambientinio skambesio albumo be fantastiškas albumas Dream Temperature įrašė grodamas unikaliu instrumentu, kuris pavadintas vėjo sintezatorius. Angliškai yra wind synthesizers. Klausimas toks, kokia instrumentų grupė priklauso vėjo sintezatoriai?
1: Pučiamųjų.
0: Pučiamųjų. Iš karto toks atsakymas. O sintezatorius? Kaip čia?
1: Nu, nesvarbu, vėjo sintezatorius. Pučia jis į sintezatorių.
2: Vėjas pučia.
1: Pučiamieji, vėjas pučia.
0: Nepagalvo, kad čia taip kištėliau tą atsakymą. Taip! Taip!
2: Žiūrėk, ir bus, nebus toks mažas rezultatas, kaip tu planavai?
0: Ne, žiūrėk,

0: Visiškai be variantų.
1: Debiutinis taip pat kaip ir duetas. Žiūrėkit, rodo abiem užuominom.
0: Muscle. Strength. Biceps.
1: Pasitaisyti reikia.
0: Bicep.
1: Bicep. Žino tokį, ar ne, duetą?
2: Ne, visą laiką reiksi kitaip. Aišku, ne, tai šitą aš tai klausau labai daug, man labai patinka šitą.
1: Nu,
2: bet tu klausai, bet vis tiek neužsifiksuoji tų kuriejų.
0: O čia, žinok, man taškas, kaip paklai vištai grūdas.
1: Iš trys, iš užuominų, nes nu jau reikia padėti, jau kai taip viskas.
2: Turim taškų rinkt, nes kažkaip baigsim po to su mažu.
1: Ne, ne, gerai.
0: Futbolo jau, rezultatu.
1: Nebaigsit su futbolo rezultatu. Jau žiūrėk,
0: jeigu Bayernas...
1: jau devynis įmušė įvarčius, kai Bayernas pasižė.
0: Taip, nu. pirmą pusvalandį.
1: Epinės rungtynės buvo. Nereikia gynybos, nieko. Žaidžiam kraštais, žaidžiam vienas prieš vieną.
0: Kaip šiandien be gynybos žaidžiam?
1: Svarbiausia driblingas, bėgam, lekiam, turim žaidėjų talentingų ir jo, kai tos kitos rungtynės kitokios, ar ne, visai. Tai jūsų galbūt tarpinės tokios.
0: Nu, tai.
1: Gerai, dar vienas žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. O, dabar čia tokia įdomi tema, visai neseniai atrasta, pasidairysime po Jungtinės karalystės ir Jungtinių Amerikos valstijų klausomiausių ir perkamiausių albumų sąrašus. O juose ir šiandien ką tik vat, skaičiau informaciją, kad ten dabar iš vis išprotėjimas vyksta, gimė, galima sakyti, nauja mega žvaigždė, čia Taylor Swift turės rimtą konkurentą labai. O tose sąrašuose ir Jungtinėje karalystėje, ir Jungtinės Amerikos valstijose su naujojo ketvirtojo albumu The Great Divide karaliauja amerikietis, dainų autorius ir atlikėjas Noah Kahanas. Noah Kahan, taip reikia taip sakyti, vadinamas Gen Z folk roko balsu. Ir čia bus žaidimas su atsakymų variantai.
0: Mhm.
1: Girdėjot kažką apie jį, negirdėjot?
0: Aišku, taip. Visada taip. Ne, iš tikrųjų, tai
1: šiandien paaiškėjo, kad Billboard'e dainų topė visi kūriniai iš jo albumo yra...
0: Crazy. Gal paklausom biškį, kad supras, kas toks?
1: Paklausysim, spėsim. Šiaip man jo galbūt ankstesnis albumas labiau patiko. Aš prisiminiau, kad aš jį klausiaus ir pagalvojau, o čia toks įdomus kantristas, įdomi. Ir būtent apie pirmąjį tą albumą ir bus klausimas. Jo proveržio albumas prieš 4 metus išleistas ilgagrojais Stick Season. Ir pirmasis čia jau dabar atsakinės Andrius. Ką simbolizuoja šio albumo ir titulinės dainos pavadinimas Stick Season? Ir variantai. Pirmas variantas – laikotarpį tarp rudens ir žiemos. Antras variantas – nesibaiginti nesėkmių periodą. Trečias variantas – neapsisprendimas susidarius meilės trikampiai. Ketvirtas variantas – Donaldo Trumpo valdymo era. Ir penktas variantas – abejonės ar tęsti muzikanto karjerą. Yra ties ko pamastyti.
0: O, visi tokie, čia neblogai padirbėtės variantais, nes visi tokie, žinai, gali būti...
2: Čia dabartinis.
0: Aš galvoju, gal paskutinis variantas, ar tęsti muzikos karjerą.
1: Toks, ar ne? Čia, kokio gėlinto būtų ketvirto albumo sindromas?
0: Nu, tarkim pavadžiu.
1: Ne.
2: Čia, bet čia apie naują albumą mes kalbam.
1: Taip, ne, čia kalbam apie prieš tai rašytą albumą.
2: O, tai tada aš renkuosi antrą variantą.
1: Nesibaiginti nesėkmių periodą.
2: Taip.
1: Ne.
2: Opa.
0: Kada išėjo ketvirtas albumas?
1: Ketvirtas albumas išėjo 2022-aisiais.
2: Trumpo dar nebuvo gal.
0: Tai va, o, čia mes keliaujam dabar. Dėl to ir aš galvoju, žinai, nebus taip. Tai tada, meilės trikampis, ar ne, dar buvo?
1: Taip, kas čia dar liko mums?
0: Ne. Rudo žiema, meilės trikampis ir Trumpas.
1: Taip.
0: Tai meilės trikampis.
1: O, čia taip atvirai, ne?
0: Nu, tarkim.
1: O. Žinai, kas nutiko, vat, čia tokia nekokia turbūt istorinė. Black Country New Road vokalistui, kuris pasitraukė iš grupės. Per atvirai viską papasakoja. Čia, nu, aš taip visai neseniai paskaičiau, dėl ko galvo, kodėl kas čia buvo, kodėl jis pasitraukė. Nu, sakė, per atvirai apie save labai jautrų žmogų.
0: Tai sakai, čia nebus teisingas sakymas.
1: Kaip, kok?
2: Bus.
1: Melės trikampis. Ne.
0: Ne? Ne. Sakau, čia jis mane vedžiuoja.
1: Ne, ne.
2: O kada kadencija baigė tą Trumpas?
0: Tai jis baigė 16-20.
2: 20.
0: Tai Trumpas, arba Rudožėm, arba Trumpas.
2: Aš tada įmu, mano pasiūrį šansas, jeigu nespėjo, tada nieks taško negauna.
1: Taip.
2: Aš tada įmu tiesiog paprastai Stick Season, Rudožėm.
1: Taip!
2: Jisai mus vėl bando apgauti, reikia paprastai.

0: galvot.
1: Ir patį pirmą variantą tokį pasakė, galvoju, tikrai toksai, nu, dėl skaičiaus.
2: Taip, čia jis labai išmąstė tas laikotarpis, kai maždaug, kai nukrenta jau lapai, bet dar nėra sniego ir pas mus tai būna. Viskas labai liūdna, gudu, dar kalėdos neprasidėjo.
3: Okay. Mes čia apie Trumpą, meilės trikampį.
2: Jo, bet jis visą tai prilygino...
1: Ar tęsti muzikos karjerą?
2: Bet jis visą tai prilygino viskam, ką praktiškai ir po to išvarto.
1: Okay.
2: Kad va, čia gyvenime taip kartais būna, kad va, baigėsi santykiai, jį reikia, nieko nėra tuštuma. Atrodo, kad visi nusigrėžė nuo tavęs, yra toks periodas, tai jis apie šitą periodą ir padainavo. Labai akustinis tas jo albumas, pasiklausykim. Stick Season.

0: Puikus.
1: Nelabai ko aš skiriu, kad kažkas Gen Z būtų labai. Tiesiog paprastas...
2: Naujas Jamesas Blantas.
1: Nu, matyt, tą pusę kažkas jo toks.
0: Aš sakyčiau...
1: Gal Balso Tembras nėra mano skonio labai toksai?
0: Aš sakyčiau ankstyvojo periodo Edo Sheeranas arba Passenger.
1: Va, va, va.
0: Bet pas jį yra tokių niansų, kūriniuose, kurie veikia iš tikrųjų. Jau dabar labiau patinka, ne? Ai, jau rytis rodo žaidžiam. Gerai, antrasis klausimas ir antrasis atsakymų penketukas. Atsakymo pirmenybės teisė turės rytis. Nu, dabar galės pavyti. Arba priartėti iki vieno. Nu, Okeanas lengvai renda kelią iš šiuolaikinių muzikos klausytojų širdis dėl nuolatos skirtingomis formomis pasikartojančios dainų temos. Apie ką dažniausiai dainuoja? Nu, Okeanas. Pirmas variantas – apie paprasto kaimo žmogaus gyvenimą. Antras variantas – apie karinius konfliktus pasaulyje. Trečias variantas – apie kūrybinės menininkų kančias. Ketvirtas – apie psichinę sveikatą. Ir penktas – apie socialinę neteisybę.
3: Kaimo.
0: O čia tu taip, ne?
3: Taip.
0: Ir nekeisi savo, ne? Apie
3: ne.
0: Paprastą kaimo žmogaus gyvenimą. Ne! Yra tame tarpe ir apie tai, bet po to aš patikslinsiu.
1: Lieko kariniai konfliktai, kūrybinės kančios, psichinė sveikata ir socialinė neteisybė, ne?
0: Taip.
1: Psichinė sveikata.
0: Taip!
3: Opa.
0: Nes pasakysiu, kodėl, tai jau tu sakysi, žinau, kad jau čia atsakymą. 7-4, taip, psichinė sveikata. Ir jam tai yra labai svarbu, nes jisai pats ir porą fondų yra įkūręs žmonėms, kurie kovoja būtent su tais psichiniais sutrikimais ir pats turėjęs labai daug iš tikrųjų problemų dėl depresijos.
1: Nusprendžiau neieškoti irgi kažkokių paslėptų kampų.
3: Aš tai iš karto šaujau kaimą, žinai kodėl, nes ruduo žiema, balselis toks.
1: Aš nugalvoju, irgi tas pats gali būti variantas, bet, nu, vat, prašau.
0: Nu, prašau, pasiklausom dabar jau iš naujo albumo titulinio kūrinio The Great Divide. Kad Amerikai patinka, tai nieko nuostabaus, bet kad patinka ir UK'ai, man įdomu labai.
1: Irgi pirmas vietas visur.
0: Tai aš kaip suprantu,
1: aš kur tiesiog suprantu, kaip dalykai veikia, kodėl būtent tai yra dabar.
3: Aš tikrai pasakysiu, aš tokios muzikos beveik neklausiu.
1: Tavo playlistą...
3: Jeigu Opusas paleis, aš paklausysiu, okei.
1: Bet Opusas leidžia, nes aš kažkaip ne.
0: Bent jau nemačiau, kad būtų grojaraštį. Pas mane kirba tokia mintis, galbūt laidoje, pavyzdžiui, savaitgalio žemėlapis rubriką patikrinam yra ir ten truputėlį galima pasižiūrėti.
1: Bet šiaip šitos vienas kaip reiškinė, kad čia švietimo irgi tas dalykas, pas mane, žinai, mėgsti, nemėgsti, bet kad tai yra, nu, jau masinis reiškinys, jeigu tai yra...
0: Taip, taip, galima sakyti, kad tai yra toks įdomus reiškinys ir čia sako, mes turbūt kalbame apie tokią didelę mega žvaigždę. Nes ten ir sumušė geriausio, klausomiausio roko, vis tiek skaitoma, kad ir roko muzika, folkas priklauso irgi parduota beveik 400 tūkstančių fizinių vienetų, jau yra šito albumo, tai yra daug šiais laikais iš tikrųjų, įdomu bus sekti jo karjerą ir reikės dar taip, albumas beje labai ilgas, valanda 17, pirmoji versija ir kadangi sėkminga pirmoji, iš karto po savaitės antroji valanda.
1: Kaip keista, kad žinai, atrodo, kad vėlgi stereotipiškai vertinant Gen Z kartą, atrodo, kad yra labai didelis vadinamas, atsiprašau, žinai, lietuvišką terminą, attention spanas, kad negali ilgai sulaikyti dėmesio.
3: Jūs melomanai, žaidžiam toliau. Melomanų pokalbį valandėlį.
0: Beje, kantristo albumai visi ilgi yra. Čia pastebėjau, nežinau, kodėl, bet turbūt turi ką pasakyti.
1: Važiuojam.
0: Gerai, važiuojam muzikinė mislė. Kas įrašė šią dainą?
1: Depth, Despot and Femme.

0: Iš karto?
1: Taip.
0: Ar jis pritaria?
1: Įsipatogink. Aš labai mėgstu šitą albumą.
2: Kaip man skrebėdės iš pirmo kartą.
1: Labai geras albumas, draugeliai, nuostabu, fantastika, labai mėgstu.
0: Pataikiau, žodžiu, į tavo. Kaip ten sakė, kas į kieno kasetę pataikys.
2: Viskas, galim dabar neskubėti. 8-4.
0: Oi, ne, dar čia...
1: Oi, šiandien čia dar...
0: Taip, despotink ten, įsipatogink iš naujo albumo. Draugeliai.
1: Taip. Labai lipo kažkaip, nežinau, tokiam pavasariniam... Šiltam, nesuprasi koks oras, tai toks nesuprasi koks tas albumas, tai labai man patinka.
0: Gerai, kanadiečių elektroninės muzikos prodiuserių duetas Jam Source, veikiantis nuo 2016-ųjų, pagaliau išleido savo debiutinį albumą Fall. Nu, vėlgi, kokius 9 net balus rašau šią. Jam Source sudaro Patrikas Golandas, pseudonimu Project Pablo ir Francis Latrell, pseudonimu Priory. Paskutinėme Jam Source debiutinio albumo kūrinyje Klaus pasisvečiavo Noriko Segiguchi, kurios sceninis vardas, toj pabandysiu ištarti. Pas ką čia taip telefonas urzgė? Ar ne, čia šiaip tiesiog turbūt kažkokia trikdžiai. Gerai, Noriko Sekiguchi. O, štai pagaliau pavyko ištarti, jos sceninis vardas yra Poison Girlfriend. Girdėjote apie tokią muzikantą?
1: Taip.
0: Paleidžiu kompoziciją Klaus, o jūs pabandykite iš jos nuspėti, kokio žanro pradininkė Japonija yra laikoma Poison Girlfriend. Galima nustatyti.
3: Taip.
2: Pradininkė?
0: Taip, pradininkė.
1: Japonijoje būtent...
0: Japonijoje.
2: Čia naują žanrą įkūrė?
0: Ne, šitas žanras daugybę metų, jai metelių nemažai.
2: Elektronikai.
1: Šiugeizas?
0: Šiugeizas ir dar vienas žanras, bet jau užtenka.
1: Postpunkas, dark wave.
0: Šiugeizas ir... Dar pagal tempą galima suprasti. Ką panašu čia dar?
2: Šiugeis ambient.
0: Aš galvoju, kad net nepaskelbiau, kad du atsakymai gali būti teisingi. Ir...
1: Šiugeizas yra...
0: Ir šiugeizo, ir dar vieno žanro, kuris, nu, pagal ritmiką kitoks yra, bet...
1: Trip-hopo?
0: Taip. O, va, buvo atsakymai iš karto. Ir trip-hopo.
1: Ai, dabar jau jaučiu tokio biškį...
0: Taip, tas būtent ir...
1: Mes ir atsakinis toksai...
0: Tai jeigu tau patinka tokia muzika, pasidomėk visų Jam Source albumus. Yes.
1: Čia jau man įdomiau.
0: Tokios eksperimentinės elektronikos. Labiau link ausiuko, lengvo link šokiuko albumas, bet šitas kūrinys toks rimtesnis skambės. 9-4, važiuojam toliau. Vienas garsiausių ir produktyviausių kino, televizijos serialų ir video žaidimų kompozitorių yra, galbūt girdėjot, galbūt iš karto net atsakymą man pateiksit, pradėsit šaukt, Brianas Tyleris. Girdėjot tokį?
2: Iš mainstreamo girdėtas.
0: 2018-aisiais su Londono filharmonijos orkestru jis įrašė kompoziciją skirtą kitokios industrijos renginiams ir ji yra pagal klausomumą įdomu tai, kad pats populiariausias Briano Tylerio kūrinys beveik visose muzikos klausimuose platformose. Kur grojamas arba ką pristato?
2: Kino industrija.
1: Žaidimų industrija.
0: Savotiškai žaidimų, bet...
1: E-sport.
2: Net jis sakė, kad jis žaidimų, vat kažką nauja.
1: A, tai čia visiškai kito, ar ne?
0: Taip.
1: Porno.
0: Ne.
2: Bet čia menos sritis kažkokia.
0: Visai neseniai buvo iš to, kaip čia pasakyti, vardinti renginių...
2: Sporto industrija.
0: Taip, sporto industrija. Tikro sporto industrija, ne e-sporto industrija.
2: A, reikia įvardinti sportą?
0: Taip, ką... Kam jis parašė?
1: Olimpinių žaidinių darimų. Olimpinių žaidinių.
0: Ne, jo kūrinys skamba daugybę kartų per metus.
1: Čempionų lygą?
0: Ne, paskutinį kartą skambėjo visai neseniai.
2: Eurolyga.
0: Sekmadienį berods skambėjo šį.
1: Premier lyga.
0: Ne. Kodėl apie futbolą?
1: Formulė 1.
0: Taip, Formulė 1.
2: Sekmadienį tikrai važiavo.
0: Taip, laimėjo Kimi Antonelį. Ir taip, Formulės 1 tema. Prisiminkime, kaip jis skamba. Ją sukūrė Brainas Tarė.
2: Taip suglumino tas industrija.
1: Aha, industrija žalojo, kad kažkas tokia...
0: Bet galima sakyti, kad tai yra industrija?
1: Galima,
0: nes aš būčiau uždavęs kitaip.
1: Visa industrija tikrai.
0: O žiūrit formulytą?
2: Aš nežiūriu, bet vieną kartą žiūrėjau su bičiuliais, kurie labai serga ir domisi ten. Ir tada su jais įdomu žiūrėti, nes jie pasakoja, kas ten, kaip ten vyksta, bet kai nesidomi, tai nelabai...
1: Aš manau, kad užsikabinčiau dabar, bet turbūtėlį tiek nebespėjau domėtis to, ko šiaip domiuosi, tai žinai, man dar vieno hobio truputėlį.
0: Aš pradėjau po truputėlį žiūrėti, nes man labai įdomu pasidarė, kas čia per tas, kadangi italai pakvaišė dėl futbolo, o dabar turi ir tenisininką Janiką Sinerį, numeris vienas pasaulyje, ir lenktynininkas atsirado, Kimi Antonelį, ir dabar toks geras bajeriukas yra, kad sako, aš nu, už Kimis ir gauno vaikystės, turbūt supratot, apie ką čia kalba.
1: Tai užraikinama.
0: Taip, kad dabar jau kitas Kimi yra. Žodžiu, įdomus sezonas, įdomu, kiek jisai atlaikys, bet kol kas lyderis yra. Gerai, keliaujame toliau. Kiek čia dabar turim rezultatą? 10-4. Oho. Jau čia aš taip pasidavau. Dabar rimtas atstumas, bet yra buvusios varžybos pas mus dvikovas.
1: Ar tik ne pats rytis yra kažkada padaręs tokį? Aš dar kokias tyliu nieko ne... nekomentuoju.
0: Ar turi pabūti susikaupę?
1: Jo, tiesiog
0: ne. Kitaip, čia toje,
1: pagarba, žiūrėk, minučių... pagarba varžovai begalinė. Tai...
0: už 5 minučių suprasi, kad tu pralaimėjai.
1: Tai va, dabar. Ne,
2: Pauliau, Lepalotai.
0: Gerai, muzikinė mislė dabar. Muzikinė mislė, bet bus ji labai neįprasta. Jums nereikės pasakyti nei grupės, nei dainos pavadinimo. Jeigu pasakot grupę, tikrai tašką duodu, nes nu, aš tai nežinočiau tikrai. Čia per vieną laidą, per sintetinę dangą aš atradau šitą grupę. Užduotis jūsų, pamenat, buvo toks kanalas Which One, nežinau, ar jis yra, ir buvo ten toks spėlionė, parašyta kelinti metai, atspėkite, daina, ar MTV čia buvo dabar galvoja.
1: Reikia metus atspėdavimo? Kažkas,
0: taip, reikės pasakyti dainos pasirodymo metus, kada jį pasirodė, gerai?
2: Tai pradedam nuo 2000.
0: Ne, stop, pirmą paklausykit. Ir taip po vieną bandymą.
1: Dabar rytis atspės dar grupę.
2: Tai aš pirmas, 26.
0: Kokie?
2: Šie metai, 26.
0: 2026. Nu pasiklausyk, tikrai dabar.
1: Aš spėjau 96.
0: Ne.
2: Opa.
0: Yra... jau nebe 2026.
2: 87.
0: Ne.
1: 92.
0: Ne.
2: 89.
0: Oi, spėlionė vyksta. Jau aplinkui dabar.
1: 93.
0: Kaip laivų mūšis aplinkui, šaudom, bet neskerstom.
1: 91.
0: Taip, 91.
2: Lietuvos.
0: Šiaip aš, kai pasiklausiau šitą kūrinį, pradėjau žiūrėti, o kada KLF išleido
2: to. Jau tada išleido. Man KLF labai primena.
0: Bet čia ne KLF.
1: Bet čia tas pats...
2: stilius.
1: Irgi KLF 92.
0: Ne, pasirodo, kad anksčiau dar 88.
2: Taip, taip.
0: Bet tos kūrinius, kuriuos mes žinome, reikia dar tikrinti.
2: Aš iki šiol pasileidžiu kartais Train to Central Station.
1: Tai va, o, tas, nu, klasikų pasakai.
2: Ir klipas koks geras, tais laikais nufilmuoti.
0: Mumuland.
1: Čia jie milijoną dolerių sudegino,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip.
2: Ir aš galiu išduoti, vienas jų narys nusipirko prieš kelis metus dvarą Lietuvoj.
1: Lietuvoj?
2: Taip, ir yra planas kažką jam padaryti. Lefai kažkokią idėją turi. Jie pradėjo vėl bendrauti ir kažką čia gal padarys, nežinau.
1: Vadinasi, ne viską sudegino dar tada.
0: O čia grupė yra tokia, sunku patikėti, iš Belgijos. Lords of Acid. Ir man čia toks KLF ir, nu, Tune Limited turbūt, mišinukas. Kažkas tai sujungtume. Ir tuo metu buvo toks žanras kilo, žanras apskritai gyvavo gal 3-4 metus New Beat, Belgium New Beat. Ir visa laida, jeigu norit pasiklausykit, sintetinė danga yra apie...
1: Geras.
0: Apie tokią muziką, apie tai, iš kur atsirado Dark Wave'as, Acid'as, Techno...
1: Nu, čia jau mano tema, tai jeigu kas Dark Wave'o susiję, gerai.
0: Jo, tai buvo kūrinys Last, ne, kūrinys buvo tie Control albumas, 91 metų vadinasi Last. Nu ką, nebedaug čia mums beliko, bet pabandykime atsakyti iš tai tokį klausimą. Garsi aktorė Anna Hathaway, dabar vėl mes ją matome kino teatruose, parašė ir įrašė dainą filmui Mother Mary. Pas mus liktai ir nebuvo rodytas tas filmas, nežinau, čia toks nepriklausomas. Kur neprodiusavo Džekas Antonovas garsusis, Charlie XCX ir Džordžas Danielas. Šios dainos pavadinimas yra ir vieno įtakingiausių visų laikų dubstepo, ambiento ir lo-fi, nu kaip jūsų, kada atsirado tas dubstepas. Ir lo-fi elektronikos kūrėjų pseudonimas. Kaip pavadinta Anna Hathaway daina? Pavadinta lygiai taip pat kaip garsus muzikantas, vienas garsiausių apskritai elektronikos.
1: Goldie?
0: Ne. Vienas garsiausių elektroninės muzikos kūrėjų.
1: Bet Goldai tiktų dainos pavadinimai.
0: Aš jau girdžiu, kaip Kristupas Naraškevičius šaukia. Čia vienas jo mylimiausių.
2: Kaip jūs nežinot?
0: Taigi tas.
2: Ne, tai mes žinom gal.
0: Jis iš viso išleidęs yra du albumus. 2006 ir 2007.
1: Tas atlikėtas...
0: Tai tik tai du albumai, jie kultiniai, atsimenu, po tų dviejų albumų visi ten muzikos festivaliuose. Buvo tik dubstepas ir jį grojo nuo ryto iki vakaro. Antras albumas vadinasi Untrue. Pirmas vadinasi taip kaip jis.
1: Ai, tai čia yra Burial.
0: Burial, taip, teisingai. Nu va.
1: O čia yra, Archangel, mano turbūt vienas visų laikų mėgstamiausių muzikinių kūrinių.
0: Gerai, pasiklausykime dabar Anne Hathaway Burial. Kaip skamba tikrai neblogai. Dainininkiai gera irgi.
1: Skamba kaip Berhaino pradžia.
0: Aha, Rosalijos?
1: Aha.
0: Nu, kažkas...
1: Nu, tokia, žinai, tokia... Čia bandau pritempinėti.
0: Man čia jaučiasi,
2: žinai.
0: Man čia Charlie XX jaučiasi labai įtaką. Šiaip gražu visai.
1: Bet Burial yra jo. Bet ne tik galvo mūsų išleidęs, jis yra dar EP van to tam truputėlį.
0: Taip, EP ir čia dabar po vieną gabalą dėlioja.
1: Mhm, jis dar aktyvus, nu ne, nėra kad...
0: Taip.
1: Oi, labai man patinka.
0: Šitas kūrinys tau patinka ar Burial?
1: Burial. bet ir N yra visiškai ne... ne... This is your
0: burial. Oh. Gerai. Čia, man čia grinai Charlie XX. Charlie XX, beje, čia irgi galvojau klausimą kažkokį sukurti iš tos jos naujienos, bet kad pastaruoju metu mes daug apie ją kalbėjom. Charlie XX jėmė ir pasakė, kad viskas baigėsi pop karjerą jos. Sakė, neberašysiu pop muzikos, dabar perinu į roką. Viskas.
1: Gerai.
0: Pareiškimas toks. Ir laukite greitai naujo albumo.
1: Gerai, įdomu.
0: Tikrai įdomu. Įdomu buvo ir šiandien mūsų pusfinalio dvikovoje, bet ta dvikova turi labai aišku nugalėtoją.
2: Sveikinu, sveikinu.
1: Geras laikas, ačiū labai. Pauliau,
0: Andrius Žymaitis rezultatu 12-4 nugalėjo Rytį, bet Rytis irgi taip daug kur buvo ant tokios ribos.
1: Viskas čia labai padėjo. Buvo viskas kelių klausimų toks.
2: Sakyčiau,
1: skirtumas neatspindi įtampos ir kovos, tai tikrai.
0: Taip, mačiau tavo akise išgąstį.
1: Jo, čia visiškai gerbtinas varžovas 100% ir
2: garbė. Sveikinu Paulių, nes jis labai norėjo su tavim finale sukauti.
0: Jo, jis irgi labai norėjo. Kažkaip norėjo labai.
1: Jo, Eriškių ir Lepalotų.
2: Aš bet kokia atveju pat supranti, kadangi Paulius visi bijo, tai aš noriu, kad tu laimėtum.
1: Dabar mano, žinai, dar aš ne tik už tave, bet ir už kitus, kad turiu
0: kovoti. Dabar reikia man iš tavęs kažkokį pažadą išsitraukti, nes Paulius vėl turi kūrybinę, nežinau, kūrybinę, atostoginę kelionę, kitą savaitę jis negali.
1: Finalas tai, bet aš kažkaip žiūrėsim, susiderinsim, dabar ten nenoriu prisižadėti, bet aš kažkaip bandysiu. Nepralaimėti be kovos, tai atvykti
0: žodžiu, bet
1: į
0: mūsų sezonas iki, mes turim sužaisti iki birželio pirmos būtent.
1: Tai mes sužaisim iki birželio pirmos tikrai.
0: Turim sužaisti tą finalą, žinau, kad čia reikia jums ir pasiruošti. Ir...
1: Pasikartot muziką.
0: Sėsk 9.
2: Grand final.
0: Taip, o dabar nugalėtojas pas mus yra dabar nauja tokia taisyklė, nerašyta, gali pasirinkti prizą.
1: Mhm.
0: Dar šiaip aš kažkam skolingas.
2: Nežinau, man kečiau, aš du pasirinksiu. Ja. Kaip pralaimėtojas ir kaip nugalėtojas.
0: Bet dabar šito žaidimo mes renkamės, yra dvi plokštelės. Nežinau, ar tu pilnaties jau gavęs?
1: Gavęs.
0: Tai antra dalis.
1: O, prašau.
0: Tinka ačiū. Tavo?
1: Be abejo.
0: Super. Yra dar kolonėlė, o kolonėlė gavęs, negavęs.
1: Negavęs. Bet aš neturiu vinilo grotuvą, tai man aš kolonėlę paimčiau iš tikrųjų.
0: Kolonėlę paimčiau?
1: Jo.
0: Gerai.
1: Jeigu rytų nieko
2: prieš. O tada įmu abu vinilus.
1: Jeigu tau Aivaras išrašo, tai prašau, kadangi nesu vinilų žmogus.
2: Tai... Aš labai norėjau, nes aš neturiu, bet aš kaupiu ir planuoju nusipirti.
1: Taip, tai tau bus tema tada.
2: Tai aš kaip pralaimėtojus įmu vinilą ir kaip laimėtas įmu dar vieną vinilą. Galima taip?
0: Žiūrėk, taip, tai nes mes kaip ir skolingi tau.
2: Super,
0: kaip...
2: labai gerai.
1: Nu, iš karto visą kolekciją.
2: Aš pralaimės.
0: Išėjau su dviem plokštelėm. Nu, pažiūrėkit, nu kur kitur, čia tik LRT opusė taip gali būti.
2: Super, labai
0: antros vietos norėjau, laimėtojas pasiima dvi plokštelės, nugalėtojas lieka su miniatūrine kolonėlė. Bet, aišku, mes ne dėl to žaidžiam. Žaidžiam dėl to, kad mes mylim muziką turbūt pirmiausia. Dėl
1: ne,
0: to...
1: bet dėl prizų žaidžiam. Tik dėl prizų. Dėl šlovės.
2: Kokia muzika.
1: Ačiū.
0: Dėl finalo taip, dėl turbūt dėl to, kad kažką sužinome. Aš pats sužinau beruošdamas klausimus. Jūs irgi sužinot.
2: Ne, iš tikrųjų laida
0: labai gerai labai laiką praleidžiu su jumis. Nežinau, labai gerai prabėgo tas laikas. Labai greit atrodo gailava valanda. baigėsi dar žaistumėm, tada perduočiau jums teisę vedėjo.
2: Bet kaip suprantu, bus pratesimas sezono.
1: Antras sezonas nusimato, aš jau galvoju, žinai, kaip kitiem metam galvot, kaip čia dėliotis antradienio popietės.
0: A, nu, bet čia taip į tolį nestrateguokime.
2: Supratau. Manau, antram sezonį reikėtų pakeisti naujų vardų, kad ramiau būtų.
0: Gerai, tai finalo turėsime tokį, Paulius Ambrazevičius ir Andrius Zimaitis. O aš dėkoju ir Andriui, ir Vryčiui šį antrąjį pusfinalį ir visus juos kviečiu prie savo muzikos ir radio klausimosi įrenginių, įrankių, aparatų. Lygiai po savaitės mes turėsime skambančių protų žaidimą. Finalas bus šiek tiek vėliau, bet žaidimas tikrai bus. Kol kas nežinome, kas bus to žaidimo dalyvė, bet tikrai bus labai įdomu, bus daug įdomių temų. Pažaisim, paspėliosim ir vėlgi turėsime labai gerą laiką, o nuo 15 valandos šiandien jūsų laukia laida be problemų. Ačiū dar kartą šio žaidimo dalyviams.
2: Ačiū Aivarai, noriu dar kartą palinkėti, Andriau.
1: Nedėkosiu, nesako negalima, bet žodžiu, dėsim visas pastangas kažkaip garbingai apsukovat prieš Paulių.
0: Gerai, tai aš sakau jums visiems iki.
2: Iki.
1: Iki.

15 valandų ir 4 minutės šiuo metu yra mūsų šalyje. Labas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia su jumis laida Be problemų ir studijoje aš, Unė Lensbergytė. Tiesa, šiandien lygiai taip pat ir kaip ir visą šią likusią savaitę dar būsiu tik ir be problemų, ir be savo kolegos Rimvido. Bet tikiuosi, kad smagiai kartu leisime laiką, būsiu čia iki pat 18 valandos, turėsiu ir svečių, užsuks pas mane šį kartą ne 16 valandą, kiek vėliau, po 5 užsuks projekto Substances atstovai, su kuriais antrus metus jau draugaujame ir papasakos apie projektą ir apie jo nugalėtojus, atskleisime čia eterio metu prizinės vietas, tai žodžiu, kviečiu klausytis, man pačiu. Čia tikrai irgi visai įdomu, kaip visas procesas vyko. Tai žodžiu, čia po 5 valandos vakaro, nuo kol kas, ir timiausias 2 valandas keliausime su muzika. Na ir šiandien, kaip ir kiekvieną dieną, turime ir dienos temą. Tiksliau, ją turiu aš pati. Šiaip dabar yra minima ir, na, tokia gamtos savaitė. Šiek tiek apie gamtą daugiau pakalbėsime penktadienį. Na, bet vienas iš tikrai labai svarbių gamtos elementų yra vanduo. Pasirodo, šiandien yra minima vandentvarkos darbuotojų diena. 2003 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministras paskelbė gegužės 5 dieną būtent Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinė švente. Jų tikslas yra prižiūrėti geriamojo vandens kokybę, aprūpinti gyvenvietės vandeniu bei pasirūpinti, kad jis tikrai būtų švarus. Ir aišku, čia mes tikrai galime pasidžiaugti, nes Lietuva tikrai, manau, kad gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamą į vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš šiaupo didžiojoje tikrai Lietuvos dalyje. Turbūt, kas esate keliavę, ypač po pietų šalis, tai žinote, kad ten to daryti yra nerekomenduojama, visi perka vandenį buteliuose, kas prisideda ir kažkiek atsieina ir finansiškai, bet labiausiai turbūt prisideda ir prie taršos, tai manau, kad visai galėtume šiandien paskirti dieną ir dienos tema būtent vandeniui. Tai aš taip ir nusprendžiau padaryti. Ir iš karto čia prisiminiau tokį kūrinį iš 2021 metų projektas Heaves turi darbą, kuris vadinasi Vandenyje. Jeigu ir jūs turite minčių arba noro, ką norėtumėte išgirsti šiandien, tai parašykite man į LRT Opus Facebook paskyrą, aš pasistengsiu atsakyti. Na ir jeigu turėsiu ką, arba būsit ką nors įdomaus pasiūlę, tai dar ir pagroti. O kol kas šie Heaves ir darbas vandenyje.

15 valandų ir 20 minučių yra mūsų šalyje, eteryje laida be problemų. Šiandien, gegužės 5-ąją, yra minima tarptautinė. Lietuvoje minima vandentvarkos darbuotojų diena. Ir tą progą aš nusprendžiau kalbėti apie vandenį, apie tai, kas yra mums gyvybiškai svarbu kiekvieną dieną. Taip, tikrai yra nemažai ir muzikos susijusios su tuo, tai pabandysiu pagroti visos laidos metu. Truputėlis faktų apie vandenį. Turbūt žinote, bet toks lengvas priminimas, kad vanduo yra vienintelė medžiaga, kuri natūraliai žemė egzistuoja visose trijose būsinose. Tai yra kietoje ledas, skystoje ir dujinėje, kas yra garai. Skirtingai nei dauguma kitų medžiagų, vanduo plečiasi šaldamas, dėl to ledas yra lengvesnis už skystą vandenį ir taip pat plūduriuoja. Taip pat žmogaus kūnas yra sudarytas, dabar jau sakoma, kad 60% vandens, ne 70%, bet jo yra daug smegenyse, apie 75%. Taip pat mūsų planetoje yra daug vandens, vanduo dengia apie 70% žemės paviršiaus, bet tik 2,5% jų yra gėlas ir dar mažesnė dalis yra tinkama gerti. Tai vat pagalvokit, čia laidos pradžioje minėjom tai, kad šiandien yra ta vandentvarkos minima diena, kad žmonės yra, na, pagerbiami, paminimi tie, kurie valo mūsų tą vandenį, prižiūro jo kokybę. Lietuvoje vanduo yra labai geras, tinkamas gerti ir apskritai turbūt jau pasaulis ir ypač žmonės, kurie kalba apie klimato kaitą, dažnai akcentuoja, kad reiktų labai saugoti vandens išteklius, nes pasirodo, va, tiek nedaug jo yra, tik 2,5% yra gėlas ir dar mažesnė dalis yra tinkama gerti, o mums tik vis tiek reikia tą daryti. Tai ta proga, aš dabar gurkštelėsiu vandens ir pasakysiu, kad kitas kūrinys, kuris mūsų laukia eteryje, tai yra grupės Kedros Stuburas, kurie pritarė tam, kad vanduo yra geras dalykas, yra ir kitų gerų dalykų, tai kūrinys taip ir vadinasi, vanduo ir kiti geri dalykai.

0: Opus.
1: Likus savaitė iki incidento Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur nuo bėgių nuriedėjo vagonai su skalda, ruože buvo išjungta vagonų aširačių kontrolės sistema. Ta LRT radijoje atskleidė LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Pasak jo, kad sistema išjungta, pranešė pats gamintojas, Austrijos įmonė. Esą jei sistema būtų veikusi, aširačių perkaitimas buvo pastebėtas greičiau. Pagal pirminę versiją, vagonai nuo bėgių nuriedėjo užsiblokavus aširačių.

0: Dar vienas incidentas įvyko Jiesioje, kur nurėdėjo lokomotyvas ir keli vagonai su kroviniu. Dėl abiejų incidentų pradėti tyrimai. Per Rusijos atakas Ukrainoje praėjusią parą žuvo 15 žmonių, dar mažiausiai 72 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos pareigūnų, iš viso Rusija paleido 11 balistinių raketų į Skander, taip pat per 160 dronų šahed. Buvo taikomas į Ukrainos naftos ir dujų infrastruktūrą Poltavos ir Charkivos rytise, tačiau atakos apėmė visą šalį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija elgiasi ciniškai, rengdama mirtinas atakas prieš jo šalį, prieš tai paskelbusi paliaubas, kad galėtų surengti gegužės 9-osios paradą. Rumunijos proeuropietiškas premjeras Ilija Baložanas pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo ir turės trauktis. Prognozuojama, kad šis sprendimas pagilins politinę sumaištį šalyje. Balsavimą dėl nepasitikėjimo inicijavo koalicijos partneriai, socialdemokratai ir kraštutiniai dešinieji. Siekiant sumažinti biudžeto deficitą, Rumunijos premjeras Baložanas įvedė griežtą taupimo politiką, apimančią mokesčių didinimą ir viešojo sektoriaus darbo užmokesčio įšaldymą. Šios priemonės pakenkė valdančiųjų populiarumui ir papiktino koalicijos partnerius socialdemokratus. Jie pasitraukė iš koalicijos ir pareikalavo premjerą pakeisti. Politikams ieškant būdų, kaip skatinti kurti šeimas, sociologė teigia, kad bandymas populiarinti tradicinius šeiminius santykius demografinių problemų neišspręs. Pasak sociologės, dalis moterų nenori kurti šeimos, nes neranda savo išsilavinimo atžvilgių tinkamo partnerio. Kiek anksčiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė pareiškė, kad dalis jaunų žmonių nesukuria šeimų, nes neturi kur susipažinti. Juokaudama ministrė užsiminė apie diskotekų sugražinimą kaip vieną iš galimų sprendimų, kuris esą paskatintų jaunimą bendrauti tarpusavyje. Seimo nario Viktoro Pranckiečio šeimą sukrėtė skaudi netektis. Portalo Kas vyksta Kaune žiniomis nelaimės metu mirė jo mažametė anūkė. Šaltinių duomenimis nelaimė įvyko Kauno rajone, Ringauduose, vaikams laiką leidžiant Batute. Seimo pirmininkas Juozas Olekas išreiškė užuojautą Pranckiečiui dėl anūkės netekties. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, nestiprus, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, šiaurės vakariniame pakraštyje bus iki 4 laipsnių. Rytoj dieną trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose bus iki 24 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

Kiek mažiau negu 10 minučių lieka iki 16 valandos, šią greitakalbę mus džiugino, tikiuosi, Kendrick Lamar su darbu Waxed Out Murals. Ir šiandien aš kalbu, jums pasakau šiek tiek apie vandenį, nes yra minima vandentvarkos darbuotojų diena. Truputėlį dar apie... apie faktus, mane visai yra sudominęs Mpembos efektas, taip vadinamas fizikinis reiškinys, kai tam tikromis sąlygomis karštas vanduo gali užšalti greičiau nei šaltas. Tai tarsi iš pirmo žvilgsnio kaip ir prieštarauja sveikam protui ir klasikinės termodinamikos dėsniams. Dažnai, na, ilgą laiką šis reiškinys buvo moksliškai diskutuotinas. Pirmą kartą ir įgavo savo pavadinimo pagal tanzanietį moksleivį Rasto Mpemba dar 63 metais. Na ir tas pirmasis, tiesą sakant, užuominos buvo dar ir anksčiau. Aristotelis ir Francis Baconas minėjo panašius pastebėjimus. Na ir turbūt vieno visuotinai pripažinto paaiškinimo kaip ir nėra. Priklauso tai ir nuo tikslių sąlygų, ir nuo aušinimo būdo, ir nuo

alpos. O tanzanietas moksleivis, tas Erasto Mpemba, dėl ko ir gavo šitas reiškinys būtent jo vardą, pastebėjo, kad karštas ledų mišinys užšala greičiau nei šaltas. Jo rezultatai vėliau buvo patvirtinti fizikų tyrimais, o reiškinys pavadintas jo vardu. Na ir nors stebėjimai buvo žinoma nuo senovės, Mpembos darbas suteikė šiam reiškiniu šiuolaikinį dėmesį. Na ir aišku, yra šiokių tokių paaiškinimų, siūlomi keli mechanizmai, garavimas, tai kad karštas vanduo praranda dalį masės, todėl turi mažiau užšalančio tūrio. Taip pat supervėsimas, tai šaltas vanduo gali ilgiau išlikti skystas žemiau nulio laipsnių ribos, na ir dar ir dujos turi čia tokį veikiančią jėgą, tai karštame vandenyje mažiau ištirpusių dujų, kurios galėtų paveikti tą kristalizaciją. Iki šiol šiaip šitas efektas, Mpembos efektas yra aktyviai tyriamas, ypač šilumos perdavimo ir na, fizikos srityse. Tiesa, kai kurie eksperimentai patvirtina šį efektą, kiti jo neaptinka, todėl jis yra laikomas sąlyginiu reiškiniu. Bet kas yra tikrai patvirtinta, kad vanduo yra naudingas mūsų organizmams, šiaip visiems gyviems organizmams, bet žmogui taip pat. Tai yra toks kūrinys, kuris sako, kad tau reikia vandens ir jis priklauso Vilniaus energijai, kviečiu kaip tik su juo toliau ir pakeliauti.

Kiek daugiau negu 3 minutės po 16 valandos, LRT opus eteryje laida be problemų, ką tik pradėjome šią valandą kartu su Tiga darbu Hot Wife. Čia dar prisijungia ir Boys Noise, labai smagiai čia man nuskambėjo viskas ir atrodo, kad jeigu turi Hot Wife, gal kartais tokie karštai, kad net reiktų užgesinti, o tam, kad užgesintum ugnį, čia kaip tik vakar kalbėjom apie ugniagesius ir ugnį, tai kartais reikia vandens. Šiandien kalbam apie vandenį, tiksliau kalbu aš viena, nes Rimvido nėra ir nebus šią savaitę, bet visai gerau čia kūrinių, man atrodo, man pavyko surasti. Ir daug visai kūrėjų domina šitą temą, vis tik labai svarbus elementas mūsų gyvybei palaikyti. Prieš tai klausėmės Vilniaus energijos darbo vandens, o dabar aš jums pagrosiu kito atlikėjo kūrinį, kuris irgi kažkaip, man atrodo, šiek tiek siejasi net ir fonetiškai panašiai skamba Dance vandens. Ir šitas kūrėjas yra Sakalas Čiumačenko arba tiesiog Čiumačenko.

is the Lomas. They are drawn in and drowned.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Kiek neįprastų laikų, bet nuskambėjo čia šį kartą džingliukas, kas šiandien ant scenos, dažniausiai tą darome šiek tiek po 5 valandos, bet kadangi šiandien turėsiu laidoje svečių, kurie dažniausiai ateina šią valandą, tai nusprendžiau paimti ir sukeisti tam, kad galėtume netrukdamai šnekučiuotis apie Substances projektą. O kas šiandien man scenos aptarsiu aš dabar. Na, tai keli variantai atkreipia mano dėmesį. Pirmasis jų yra grupės Lazy Diamond albumo Lingua pristatymo koncertas. Tai praėjusią savaitę klausėmės šio albumo pas mus, kaip savaitės albumo. Na, o šiandien ir rytoj vyks pristatymo koncertai. Tai pirmasis jų vyks šį vakarą Kaune, Kauno miesto kamerinėme teatre. Na, ir daug iš tikrųjų praėjusią savaitę kalbėjom apie Lazy Diamond, apie tą antrąjį albumą Lingua, kuriame atsiskleidžia atmosferišką nakties nuotaiką, sulėtintas laikas, tamsaus džiazo bei elektronikos sintezė. Na, ir šie tingieji deimantai šį vakar keliauja į Kauną ir Kauno miesto kamerinėme teatre. Sugros savo naują albumą, priminsiu, kad grupė sudaro, kadaise tai buvo duetas, dabar pakeitė ir sudėtį savo ir pavadinimą šiek tiek, tai šiuo metu Lazy Diamond yra Paulina Simutytė, Andrius Šiurys ir Dominikas Snarskis. Tai viliuosi, kad kažkas iš Kaune esančio keliaus pasiklausys ir pasimėgaus ir šiek tiek gal į net sapnų karalystę nusikels. Grįžtant į Vilnių, tai šį vakarą taip pat nuo 7 valandos Kirtimų kultūros centre vyks koncertas, pasirodys grupė ir visa tai, kas yra gražu, yra gražu. Na, o dar į pagalbą, jeigu galiu tai pasakyti, pasikvietė ir grupė, eksperimentinio roko grupė iš Vilniaus, dar pakankamai jauna, kuri vadinasi Pagulėk ir praeis. Tai iš tau, kas yra gražu, tai jeigu pagulė ir praeida, gal jeigu kažkas buvo negražu, tai gal čia taip jie sugalvojo, gal čia tik aš taip sugalvojau. Šiaip grupė tikrai yra žinoma, jau tikrai ilgą laiką koncertuojanti. Ilgą laiką tai turiu mintį, kad turbūt šį vakarą jie šves savo 39-ąjį gimtadienį. Šią vasarą tiksliau, bet galbūt šis vakaras bus šiokia tokia įžanga. Tai tikrai toks pašėlės laikas atrodo, kur tų skambesių labai įvairių buvo, daug jų kūryboje sarkazmo, ironijos, makabriškų motyvų, taip patys grupės nariai sako, na, o šiaip bendrai tai punk, psichodelikos ir džiazo elementus maišanti grupė, kviečia jį kartu paminėti na, šį gimtadienį Vilniuje, visada gražus, visada energingi ir turbūt visada ironiški. Na ir dar vienas renginys, kuris šį vakarą vyks, tai klausimo vakaras. Taip ir vadinasi, Listening Party, Sreigas efektas, Lobomatas. Tai šį vakarą estradoje nuo 8 valandos vakaro. Šis albumas dar yra neišleistas, oficialiai jis pasirodys gegužės 18 dieną, tai šiandien yra tokia iš ankstinė perklausa, šiaip tai yra jau jų 5 studijinis albumas, kitoks drasus, atviras, šiek tiek

jūs užsuktumėte čia, nes aš pati moderuosiu šį pokalbį, bet aišku, yra čia ekskluzyvas ir tame, kad pirmieji išgirsite dar negirdėtą albumą, bet keli kūriniai jau anksčiau yra mus pasiekę, tiksliau du, tai vienas iš jų yra kūrinys Tolsta, dabar ir kviečiu čia jo pasiklausyti.

0: Proeuropietiškas Rumunijos premjeras pralaimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo ir turės trauktis. Nuogastaujama, kad tai sukels politinį chaosą ir turės pasekmių ne tik šalyje, bet ir už jos ribų. Krizė įsisiūbavo, kai premjeras Ilija Boložanas, siekdamas sumažinti biudžeto deficitą, įvedė griežtą taupimo politiką apimančią mokesčių didinimą ir viešojo sektoriaus darbo užmokesčio įšaldymą. Šios priemonės pakenkė valdančiųjų populiarumui ir papiktino koalicijos partnerius socialdemokratus. Jie pasitraukė iš koalicijos ir pareikalavo premjerą pakeisti. Prie socialdemokratų prisijungė ir kraštutinės dešinės politinės jėgos. Ryški figūra yra ir praėjusių metų prezidento rinkimus pralaimėjęs kraštutinės dešinės kandidatas Džordžas Simionas. Jo reitingai pastaruoju metu sparčiai kyla. Pasak analitikų, jis nori pasinaudoti chaosu parlamente savo pozicijoms sustiprinti. Proeuropietiškas prezidentas tikina, kad Rumunija išlaikys provakarietišką kryptį ir atmeta kraštutinių dešiniųjų vyriausybės galimybę. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškia, kad paliaubos su Iranu tebegalioja, nors Iranas per paliaubas daugiau nei 10 kartų taikėsi Jungtinių valstijų pajėgas. Anot jo, Jungtinių valstijų pastangos išvesti įstrigusius laivus iš sąsiurio yra laikina ir atskira užduotis nuo regione vykdomų karinių operacijų. Už lytinius nusikaltimus mažamečiams nuteistas buvęs parlamentaras Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Tą pranešė portalas 15 min. Jo žiniomis iš Kauno tardymo izoliatorius Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį vykdyti bausmę. Apeliacinis teismas praėjusią savaitę patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti 7 metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas 5 metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad Ispanija Kanarų salose priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hanta viruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir vertinti riziką likusiems keleiviams. Tačiau Ispanija skelbia, kad sprendimas priimti laivą dar nepriimtas. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarianti, kad hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive. Čia kol kas patvirtinti 2 užsikrėtimo atvejai, dar 5 asmenys įtariami užsikrėtę. Iš viso laive mirė 3 žmonės. Dėl įtariamo protrūkio prabangus laivas sulaikytas prie Vakarų Afrikoje esančio žaliojo kyšulio krantų, kai šios šalies vyriausybė uždraudė išlaipinti keleivius. Laive yra įstrigę 150 žmonių. Siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką paslaugų teikimą, šalies regionuose veikiančios ligoninės prašo didesnio finansavimo. Anot medikų, privalomojo sveikatos draudimo fondo rezerve yra daugiau nei 900 milijonų eurų, tačiau šiemet šios lėšos naudojamos nebus. Plungės ligoninės direktoriaus Remigijaus Mažeikos teigimu šiuo metu gydymo įstaigoms skiriamas finansavimas yra per mažas, dalis jų net turi mažinti teikiamų paslaugų kiekį. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, nestiprus, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, šiaurės vakariniame pakraštyje bus iki 4 laipsnių. Rytoj dieną trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose bus iki 24 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir 36 minutės.
1: Opus.

0: komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

Tęsime toliau mūsų pradėtą iniciatyvą ir dalinamės su jumis dar vienu, tiksliau tuoj pasidalinsiu, vienu iš lietuviškos alternatyvos blyksnių. Mūsų ši iniciatyva yra skirta LRT šimtmečiui, šimtui dienų likus iki šimtmečio gimtadienio, kuris bus birželio 12 dieną. Kasdien dalinamės su jumis kokį nors alternatyvios muzikos kūrinių, kuris skambėjo per šimtmetį. Na, aišku, ne visai gal per šimtmetį, bet vis įdomu pasikapstyti po archyvus ir prisiminti kokius nors kūrinius, kurių gal kiek rečiau sutinkame mūsų kasdienybėje, nes mes vis tik LRT Opus stotyje mėgstame jums naują kūrybą pristatyti, naują įdomią, bet tai absoliučiai nereiškia, kad ir anksčiau nebuvo gerų kūrinių sukurta. Tai dar vienas puikus blyksnis, man atrodo, kad tikrai turėtų jums ne tik blyksnį, bet ir šypsnį šiek tiek sukelti, ypač gal net ir pasvajoti apie vasarą, arba jeigu dabar mėgaujotės atšilusiu oru, tiesa, savaitgalis truputėlį vėl vėsesnis yra žadamas, na, bet tikėkime, kad vasara bus šilta ir maloni, o prisiminti arba pasvajoti apie ją, tikiu, kad padės ir šventinis Bankuchenas ir jo darbas vasaraš atostogaš.

LRT Opus. Opus. Problemų. Savaitės albumas. LRT Opus.

0: 8 minutės po 17 valandos čia baigia skambėti savaitės albumo kūrinys. Jis vadinasi Bad Moons ir priklauso grupiai American Football. Ir ši grupė išleido ir tokį leidinį, kuris lygiai taip pat vadinasi American Football, tik dar su prierašu LP4, nes tai yra jų ketvirtasis leidinys. Tiesa, po šiokios tokios pertraukos, pirmasis leidinys per 7 metus, pasižymintis tokiu emociniu atvirumu ir brandesniu skambesiu. Šiaip albumas American Football išlaiko vientisumą ir jautrumą, kuris jau senokai galėtų būti vadinamas grupės vizitinė kortelė ir kviečia nepriešintis josams, o vis tik jiems pasiduoti. Šiaip man pačiai gal šiek tiek esu ir nustebusi, kad turim tokį kūrinį, tai nėra labai dažnas atvejis, kad radijoje grotume maždaug 8 minučių trukmės kūrinį, bet savaitės albumai visą laiką turi truputėlį daugiau ekskliuzivumo ir leidžiam mes kars nuo karto taip padaryti. Bet aš jums žadėjau, kad šiandien turėsiu svečių, kurie čia ką tik ir uždavė klausimą, sako, o čia ne intro į mūsų pokalbį ir aš sakau, ne, čia savaitės albumo kūrinys ir dabar absoliučiai, žinokit, pakeisime mūsų skambesį dėl to, kad atsiras trankios, aštrios, daugias sluoksnės elektronikos, dėl to, kad pas mane svečiuose dabar yra Fosfor konkurso Substances atstovai Dominikas Narkevičius ir Gabrielė Zavetskaitė. Labas.
1: Sveiki. Labai.
0: Tai kaip jūsų diena šiandien atrodo, kaip jaučiatės?
2: Gerai, visada manau gerai. Ir oras geras, ir šiaip džiaugiamės galėdami pristatyti jau žmonės, kurie išdrįso sudalyvauti. Ir tikrai, manau, pasirodė gerai, tai nuotaikas geras.
0: Mhm. Kaip tau, Gabrielė?
1: Gerai, irgi. Šiek tiek jauduliuko, kaip visada pas jūs studijoje atvykstam, bet smagu, kad su gerom žiniom ateinam. Jo, papasakosim, kaip sekėsi konkurso dalyviams, tai manau, kad bus įdomu.
0: Na, aš kažkaip pagalvoju, kad su blogom žiniom jūs nelabai ir galėtumėt ateiti. Čia tiesiog galbūt tiem, kurie dalyvavo konkurse, vieniems gal geresnė žinios, kitiems gal netokios geros, vien dėl to, kad man turbūt dalyvauji, nes nori ne tik dalyvauti, bet kartais ir laimėti, o gal ir ne kartais. Tai čia tik dėl to, bet manau, kad jūs patys, kaip konkurso organizatoriai, tai negalėtumėt su blogom žiniom ateiti. Tai labai džiaugiuosi, kad su gerom čia esate. Gerai, pakalbam. Jūs buvote kovo mėnesį pas mus ir tuomet pristatinėjote, pranešinėjote žmonėms apie šį konkursą, trumpai apie procesą, ar daug susilaukite norinčiųjų ir kaip toliau viskas vyko?
2: Šiaip visai nemažai susilaukime, daugiau nei praeitais metais, aš bijau pameluoti tik skaičių.
1: 42 buvo praėjusius ir 56 šiais metais.
2: Ja, tai aišku, matome, kaip tai auga, tas susidomėjimas didėja. Ir tikrai gauname labai daug palaikymo, tai tas labai yra džiugu.
1: Mhm. Taip, šiais metais, na, kaip ir praėjusiais metais, mes paleisdami konkursą dovanojom nemokamai garsų rinkinį, tai prie to garsų rinkinio irgi prisidėjo daugiau prodiuserių šiais metais, tai taip pat daugiau viešų workshopų organizavom, stengiamės jo įtraukti ir per edukacijas, tai kažkaip visas konkursas, tiksliau substances, tas projektas kaip ir tampa ne tik konkursas, bet ir aplinkui vykstančiais kažkokiais užsiėmimais ar veiklomis.
0: Tai trumpai klausytojams tiesiog sudėliokime visus taškus ant į, kad konkursas iš esmės susideda iš to, kad yra tam tikri, na, profesionalūs muzikos prodiuseriai, kurie sukuria samplus, sukuria kažkokius tai muzikos fragmentus ir po to tie, kurie užsiregistruoja dalyvauti konkurse, turi sukurti kažkokią autorinę kūrybą ir tuos samplus panaudoti, teisingai.
1: Taip, buvo privaloma bent jau vieną garsą iš sample packo panaudoti, bet čia, nu, toks minimalus tiesiog, kaip ir kad galėtų dalyvauti konkurse, turėjo bent vieną garsą panaudoti, bet tai tikrai nėra sudėtinga, kadangi garsų ten apie 130 buvo sample pack ir ten tiesiog užtenka vieną kiką panaudoti.
2: Na jo, ir šiaip tos pačius garsus galima visada apdoroti ir perkurti į kažką kitoniško ir mes, aišku, neribojame, kad privaloma tik tais mūsų išleistais samplais kurti, ne, tikrai galima savo biblioteką garsų panaudoti. tiesiog svarbu pabandyti ir sukurti 3-5 minučių trukmės kūrinį.
0: O kaip galvojat, ar patiems dalyviams, kurie ryžosi šitam iššūkiui, ar jiems vis tik tai yra lengviau, kai yra duotas kažkoks samplas ir jį ten po to apdirbinėti, jeigu galiu tai pasakyti, ar vis tik jiems kaip tik labiau supainėja viską ir suvaržo tai, kad jie turi kažką vat, įtraukti kažkokį tai fragmentą?
2: Aš manau, kad bent jau tas pirma ta reakcija galbūt tikrai yra nepatogu, ypač jeigu garsai yra kažkokie piktesni ar sunkesni, o aš kuriu šviesią lengvą muziką, tai iš karto man toksai disonansas atsiranda, bet tie tokie lankstūs rėmai vis tiek, manau, padeda kažkaip save sukoncentruoti ir kažkokią rasti išeities šitą sprendimą šitą išeičiai.
0: Tai. Gerai, mes šiandien paskelbsime 3 nugalėtojus, na, ir turbūt visas tas prizinės vietas, bet prieš tai dar irgi truputėlį norisi, na, taip paaiškinti žmonėms, kuo buvo vadovaujamasi, kuo komisija vadovavosi, kiek žinau, dar buvo galėjo ir klausytojai internete balsuoti, kokie apskritai kriterijai buvo nustatyti.
2: Tai vis tiek, svarbiausia buvo tai, kad kurin, būtų panaudojami samplai, 3-5 minučių trukmės kūrinys. Mes taipogi pateikėme rekomendaciją, kaip patį garsą apdoroti, kad tiesiog jau padėtume leidybai paruošti. O kaip pati komisija vertino, tai čia vis tiek labai individualiai. Vieni vertino labiau kūrybiškumą, kiti galbūt kažkokį atsigrėžimą nuo status quo, tai labai įvairiai.
0: Mhm. Tai kažkokio tokio vieningo tarsi kaip ir nebuvo?
2: Tokio vieningo, nu gal manyčiau, gal daugiausiai, kiek buvau pastebėjęs, tai galbūt tą drąsą eksperimentuoti.
0: Mhm. Na, manau, kad jūsų šitas konkursas tikrai turi, tikrai duoda tą platformą, tikrai duoda tą laisvę būtent eksperimentams ir tarsi tokiems gal net saugiems eksperimentams, nes yra nuo ko atsispirti, o paskui jau tu tarsi savo kažkokį tai braižą bandai pademonstruoti, kas ir sukuria turbūt tą įdomesnį, šviežesnį kažkokį skambesį. Aš manau, kad galim bandyti vieną kūrinį sugruoti, nes tiesiog taip nespėsim čia visko ir kaip suprantu, trečioji ir antroji vietos ten kažkaip apylygiai.
1: Taip, surinko aš tikrųjų po vienodą skaičių taškų, 27 taškai iš viso, tai turbūt galime ir atskleisti jau. Antrą, trečią vietą dalinasi Čyčas, kūrinys pavadinimu Q. Po Čyčio slapivardžio slepiasi Tomas Petronis, jis mums jau yra žinomas iš praėjusių metų, taip pat užimė antrą, trečią vietą. Tai jo, jis gyvena Norvegijoje, tai nežinau, ar pavyks prisikviesti, kad pasirodytų mūsų renginyje, bet labai tikimės. Gal šitoje vietoje galima ir paminėti tai, kad mes visus prizininkus kviesime pasirodyti gyvai šaukiais metu Lizdo klube gegužės 16 dieną. Tai iš karto paskelbus nugalėtojus, su jais bandysime susisiekti ir sutarti tą pasirodymą. Tai jeigu negalės prizininkai, tada tiesiog eilės tvarka kviesime kitus. Tai jeigu klausote dalyviai, tai būkite budrus ir laukite skambučio. Tai jo, grįžtant prie Čyčio, tai jis 6 taškus gavo iš klausytojų, tai būtent SoundCloud playlistą bendrame visų dalyvių galėjo balsuoti tiesiog klausytojai, palikdami širdutes po patikusiais kūriniais. Tai jam 6 taškus skyrė, kaip sakiau, 8 vietą skyrė Marija Paškevičiūtė. Trečią vietą Rugilė Valančiūtė ir antrą vietą Gytis Dubauskas. Tai Gytis pakomentavo, kad galbūt ne pats madingiausias ar šiuo metu aktualiausias skambesys, bet viskas gražiai sudėliota ir atlikta. Tiesiog geras psichodelizuotas rolleris, kurį mielai pagročiau.
0: Aš manau, kad aš irgi tada mielai pagrosiu, o paskui grįšime atgal čia į eterį ir tada jau ieškosime, kasgi dar su Čyčiu dalinasi antrą ir trečią vietą.

0: Čičas ir kūrinys Q baigė skambėti LRT Opus eteryje. Čia pas mus svečiuojasi Fosfor komandos atstovai, kurie organizavo konkursą Substances ir būtent štai vienas iš prizininkų čia ką tik ir nuskambėjo, bet kaip minėjome prieš tai, šis prizininkas dalyjasi vietą ir su kita kūrėja.
1: Taip.
0: Jau čia truputėlį išdaviau, bet taip.
1: Bet gerai, galim ir pasakyti. Antrą, trečią vietą, taip pat su 27 taškais, su Čiču dalinasi Elizė. Jos kūrinys See You Watching Me. Po Elizės slapyvardžiu slepiasi Elžbieta Dobilaitė. Yra iš Lietuvos kilusi, Londone gyvenanti šokių muzikos atlikėja, dainų autoriai, prodiuseriai ir didžėja. Ji šiuo metu studijuoja būtent elektroninės muzikos prodiusavimą prestižinėje Londono akademijoje. Tai šeštą vietą su 5 taškais gavo iš klausytojų SoundCloud'e. Penktą vietą jai skyrė Andrius Kurkinas, trečią vietą Marija Paškevičiūtė ir taip pat trečią vietą Vladas Dieninas, kuris pakomentavo taip. Kūrinys turi gerą struktūrą, subalansuotą ir neperkrauto garsų paletę, optimalų tempą ir pulsaciją. Jos skambesys adaptuotas nuolatiniam klausimui ir įvairiose gyvenimo situacijose. Atmosferiškai muzika yra labiau neutrali, tad šis neutralumas šiuo atveju yra labiau privalumas nei trūkumas, leidžiantis klausytis ir neįkuoti emocinių resursų, o pasiduoti lengvai kūrinio tėkmiai.
0: Mhm. Gerai, sakyčiau, visai taip detaliai apibūdintas darbas, tik aš dabar vat išgirdau, kad dar viena atlikėja, ne visai Lietuvoje gyvena, jūsų šaukeisinis eventas truputėlį sudėtingėja, bet tikėkimės, kad sugebės atvykti. Gerai, pasiklausom, Elizė ir darbas See You Watching Me.

0: iš karto. Gerai, tai kas liko dabar? Liko dar vienas dalykas liko. Galvoju, galbūt visai įdomu, jeigu pradėtumėt nuo komentarų ir paskui jau tokiam finaliniui skelsim, kasgi tas nugalėtojas ir eisim klausytis. Ką mano?
1: Gerai, padarykim. Gerai. Tai 7 vietą skyrė Gytis Dubauskas, 4 vietą Rugilė Valančiūtė, 3 vietą Andrius Kurkinas, 2 vietą Vladas Dieninis ir 1 vietą skyrė Marija Paškevičiūtė. Su komentaru hot, hot, hot. Garsai pasirinkti skoningai ir daro tarpusavyje. Geras miksas ir aranžuoti, kūrinys progresuoja nuosekliai ir logiškai gerai išlaikomas grūvas. Skamba užtikrintai ir yra funkcionalus DJ setuose. Taip pat nugalėtojas gavo vieną tašką iš klausytojų pagal širdelių skaičius onklaudą. Iš viso surinko 42 taškus, tai yra DOM su kūriniu Sublevel. Tai yra Dominikas Mockus. Pateikdamas kūrinį, parašė trumpai apie save, kad klauso ir domisi elektroninę muziką apie 10 metų. Prieš 6 nusipirko DJ pultą, tai pastumėjo įsigilinti labiau į šitą muziką ir keletą metų buvo bedroom DJ, pavyko sugroti smulkiuose renginiuose ir prieš porą metų įsigijo groove boxą, prie kurio reguliariai leidžia savo laiką. Yra sukūręs, bet neužbaigęs kelias dešimtis kūrinių, tai norim pasidžiaugti ir pasveikinti, kad pavyko užbaigti ir atsiųsti kūrinį konkursui ir laimėti pirmą vietą.
0: Gerai, tai viskas. Man atrodo, kad šiandien mūsų misija čia yra baigta. Ačiū Jums, ačiū, kad organizuoja tokius konkursus. Manau, kad tikrai daug kas ir susidomi ir turbūt esate atradę net ir naujų garsų, ar jie kur nors dar bus išgirsti be šaukeiso, ar pasirodys, galbūt yra kažkoks, nežinau, kažkur išleisti tam pačiam SoundCloud'e, Spotify, kitose pasiklausimo platformose.
2: Tai konkurso visus šitos dalyvius visada galėsite atrasti mūsų SoundCloud paskyroje, o nugalėtojus, tai mes išleisime bendrame albume su profesionalais, kurie vieni kurių prisidėjo prie tų sample pack'o kūrimo. Tai šitą albumą jūs galėsite rasti tiek Spotify'ui, SoundCloud'e, Bandcamp'e ir kitose transliavimo platformose.
0: Gerai, ačiū Jums, ačiū Dominikai, ačiū Gabrielė, linkiu Jums gražios savaitės, gero pasiruošimo šaukeisui, o mes einam klausytis nugalėtojo kūrinio, čia DOM ir darbas Sublevel.

0: Generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Jam norima pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 politikas su sutuoktine Ilma Palucke neaiškiamis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Paluckas sako, kad aktyviai ginsis ir kad gali pagrįsti pinigus, kuriais buvo įgytas turtas. Narystę socialdemokratų partijoje sustabdęs Paluckas teigia toliau liekantis frakcijos ir Seimo narių. Dėl politiko neliečiamybės panaikinimo parlamentarai balsuos ketvirtadienį. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad kol kas sutetinga pasakyti, ar Palucko politinė karjera yra baigta. Pasibaigus praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Tokius skaičius pateikė Valstybinė mokesčių inspekcija. Nedeklaravusiems pajamų inspekcija pirmiausia išsiunčia priminimus apie susidariusią gyventojų pajamų mokesčio skolą, kurią prašoma sumokėti per 14 dienų. Nesureagavus į pranešimus, pradedamas išieškojimas. Bulgarijos žiniasklaida skelbia, kad Varnoje parduotuvėje 47 metų lietuvė peiliu sužeidė 4 žmonės. Moteris greitai sulaikyta įvykio vietoje, pradėtas tyrimas. Kai kurių šaltinių teigimų moteris galėjo būti neblaivi, tačiau ši informacija nepatvirtinta. Likus savaitei iki incidento Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur nuo bėgių nuriedėjo vagonai su skalda, ruožė buvo išjungta vagonų aširačių kontrolės sistema. Tai LRT radijoje atskleidė LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Pasak jo, apie sistemos išjungimą pranešė pats gamintojas, Austrijos įmonė. Jei būtų veikusi sistema, aširačių perkaitimas buvo pastebėtas greičiau. Pagal pirminę versiją, vagonai nuo bėgių nuriedėjo užsiblokavus aširačiams. Dar vienas incidentas įvyko Jiesioje, kur nuriedėjo lokomotyvas ir keli vagonai su kroviniu. Dėl abiejų incidentų pradėti tyrimai. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad Ispanija Kanarų salose priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hanta viruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių šiame kruizinėme laive. Čia kol kas patvirtinti 2 užsikrėtimo atvejai, dar 5 asmenys įtariami užsikrėtę. Iš viso laive mirė 3 žmonės. Dėl įtariamo protrūkio prabangus laivas sulaikytas prie Vakarų Afrikoje esančio žaliojo kyšulio krantų, kai šios šalies vyriausybė uždraudė išlaipinti keleivius. Laive yra įstrigę 150 žmonių. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, nestiprus, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, šiaurės vakariniame pakraštyje bus iki 4 laipsnių. Rytoj dieną trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose bus iki 24 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija Toyota Eimas.lt.

Kiek daugiau negu 9 minutės lieka iki 18 valandos ir čia baigia skambėti Tricky kartu su Marta Zlakovska darbas Out of Place ir čia sakyčiau save pati išpildanti pranašystę, nes aš jau irgi po truputėlį Out of Place bandau būti, bet prieš tai dar trumpas anonsas, kas su jumis bus LRT Opus eteryje, tai nuo 18 valandos vakarų musonas, valanda vien tik muzikos, vėliau čia ir Darius Užkuraitis bei jo muzikinis kosmosas, taip pat 20 valandą čia ir muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną. Praėjusią savaitę šios laidos nebuvo, tai tikėkime, kad Dovydas bus prikaupęs daug įdomios konceptualios muzikos. Na ir tuomet 21 valandą, jau kadangi tokiu metu temsta, tai pats metas ir laidai su temos kartu su Kristupu Naraškevičiumi. Aš jau nesu jumis šiandien atsisveikinu, būsiu čia rytoj, tuo pat metu nuo 15 valandos, tikiuosi ir leisti laiką kartu laidoje be problemų. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

0: Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Labas vakaras visiems, kas šiuo metu laiką leidžia kartu su LRT Opus. Mūsų eteryje prasidėjo laida Kosmosas, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjau naujų vardų muzikos pasaulyje, tai grupė, o iš esmės projektas My New Band Belief. Tai yra nauja anglų alternatyvios muzikos grupė, kurią 2025 metais suformavo Cameron Picton, buvęs grupės Black Midi basistas ir vokalistas po to, kai Black Midi paskelbė pertrauką 2024 metais, o iš esmės grupė iširo, sakykim tiesiai. Grupė ir sukasi aplink Cameron Picton kaip lyderį, jis atlieka pagrindinį vokalą ir roja čia jau ne bosio, o gitara. O likusiai nariai yra kintanti muzikantų rotacija, tai ir būgnai, ir bosinė gitara, ir klavišinė, ir saksofonas, ir dar visi kiti instrumentai. Balandžio 10 dieną pasirodė šio projekto debiutinis albumas, kuris vadinasi lygiai taip kaip ir grupė My New Band Belief, ir jūs ką tik išklausėte vienos iš albumo dainų Target Practice. Nu, dabar jums pasiūlysiu Niderlandų turkų projektą Altingun, kurie gerai yra žinomi jau ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse valstijose bei Azijos šalyse. Šiais metais Altingun išleido albumą Garip ir jūs dabar girdėsite dainą Gel Kačma Gel Altingun.

Tie, kas iš jūsų galvoja, kad švedai geba kurti tik eurovizinės dainas, jie iš tikrųjų labai klysta. Švedijoje pilna ir alternatyvos, ir psichodelikos, ir krautroko, ir ko tik nori. Ir vienas iš tų alternatyvių švedų veikėjų yra muzikantas bei prodiuseris pasivadinęs Baba Stills. Jo kūryba dažnai yra apibūdinama kaip labai nuoširdi, introspektyvi, žaisminga, bet tuo pačiu su tam tikru melancholijos prisilietimu. Paskutinis jo darbas yra albumas Blurb 2. Ir būtent iš jo jūs girdėjote dainą pavadinimu Nostan. Nu, dabar jau visa egzotika. Kinų grupė Bird Striking, grojantį psichodelinę muziką, ką tik pasirodė jų naujas singlas Gal ir netrukus jis jūsų dėmesiui. Pati grupė yra iš Pekino. Na, o po Bird Striking puikusis Jackas White'as ir jo naujas kūrinukas The Richard DeMonico. Na, toks smagus, geras, alternatyvus, amerikietiškas rock'n'rollas, bet pradžioje kinai.

Šį vakarą žanlo klasikoje mes lankome kaimynus Lenkus ir klausomės jų superžvaigždės, jų superlegendos, dėja jo amžinatilsi Česlav Nėmen. Jis buvo novatoriško roko, soul, progresyviosios muzikos ir elektronikos pradininkas Lenkijoje. Jo kūryba pasižymėjo jo galingų vokalų, poetiškais tekstais ir ryškių individualių stiliumi. Česlav turi gausybę gerų ir vertų dėmesio albumų, o mes šį vakarą klausomės 1975 metais iš leisto disko Aerolit. Tai vienas įdomiausių ir labiausiai eksperimentinių vėlyvojo Česlav Nėmen kūrybos etapo albumų įrašytas 74-aisiais. Tai yra toks modernistinis, elektroninės ir progresyviosios muzikos lydinys, kuriame Nėmenas toliau tolsta nuo to tokio tradicinio roko stiliaus. Jau kalbėti apie šio albumo stilių, tai yra iš esmės progresyvioji muzika, elektronika, art rokas, netgi avangardas. Kalbant apie skambesį, reikia pasakyti, kad čia dominuoja sintezatoriai, ne gitaros, taip pat elektroniniai efektai. Čia yra nestandartinės formos, labai ilgos kompozicijos. Kalbant apie nuotaiką, tai ji čia tokia kosminė, hipnotiška, eksperimentinė, vietomis artima krautrokui ar netgi dzeol stiliui. Patys tekstai čia filosofiški, labai poetiški, tuo pačiu abstraktus. Nėmenas dažnai naudoja futuristinę ir metafizinę simboliką. Dėl savo eksperimentinės formos šis albumas ilgą laiką nebuvo plačiai žinomas už Lenkijos ribų, bet šiandien jis yra vertinamas kaip kultinis rytų Europos prok elektronikos perlas. Mes jau išklausėme dainos Ščianai Sveta, kuriam ir prasideda albumas. Nu, dabar jūsų dėmesio daina, kuria baigėsi šis diskas, įvadinasi Smutnyktos į bėdnį nikt. Česlav Nėmen.

Kaip ir dažniausiai antroje laidos dalyje, mes šiek tiek keičiam skambesį, einam arčiau elektroninės muzikos. Ir štai legendinė britų eksperimentinės muzikos grupė C-Feel praėjusį penktadienį išleido naują albumą Soul Dot Hertz, kuriame užfiksuoti retai sutinkami grupės kūriniai iš 1993-95 metų periodo. C-Feel yra ta grupė, kuri na, praktiškai ištrynė ribas tarp gitarinės ir elektroninės muzikos. Šiame naujajame senajame albume dominuoja būtent elektriniai garsai, ką ir girdėjote kūrinyje Until Now. Nors šiaip tai labiausiai ritmiškas šio albumo kūrinys, ten daugiau muzika, kurią galima pavadinti ambientinė muzika. Na dabar pasiklausykime arfininkės iš Ukrainos, Alinos Bzežinskos, kuri šiuo metu gyvena Londone, o ją leidžia puikiai leidybinė kompanija True Folds. Alina garsėja savo energingų afro džiazo ir etno įkvėptų skambesių, kuriame arfa skamba kaip ritminis, kaip pulsuojantis, beveik perkusinis instrumentas. Naujausias jos kūrinys vadinasi Journey Home ir jis netrukus nuskambės mūsų eteryje. Na, po to Elado Negro ir jo naujausias singlas Dan to the Music. Ir tai nėra Elado Negro kūrinys, šį kūrinį, kada jis sukūrė 60-70 žvaigždės grupės Sly and the Family Stone, tiesiog tai bus Elado Negro interpretacija. Tad Alina Bzežinska, vėliau Elado Negro.

Na čia mes klausėmės bendro Nine Inch Nails ir Boys Noise darbo albumo Nine Inch Noise, kuris pasirodė prieš porą savaitėlių. Girdėjote dainą iš jo As a Life As You Need Me To Be. Na, toks kūrinys tikrai gali priversti judėti ir visą stadioną. Nu, dabar mano mėgstama grupė Kerala Dust ir jau visiškai šviežia daina pavadinimu Feeder.

Klausėmės Tara Klerkin trijo, tai eksperimentinis, nuo žanro visiškai nepriklausomas trijo iš Bristolio, groja ką nori. O šiame trijo groja Tara Klerkin, tai vokalas ir klarinetas, taip pat Sunny Joe Paradisos, būgnai ir perkusija, bei Patrick Benjamin sintezatoriai. Jie susibūrė 2020 metais ir nuo to laiko tapo viena įdomiausių britų undergroundo scenos ansamblių dėl savo netradicinio požiūrio į dainų struktūrą ir tekstūras. Girdėjote jų naujausią dainą, pavadinimu Somewhere Good, ir tai yra tuo pačiu naujausias to paties pavadinimo albumas. Kągi, man jau atėjo metas su jumis atsisveikinti. Ačiū visiems, kas praleidote šią valandą kartu su manim. Netrukus Dovydas Bluvšteinas ir jo laida Muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną. O aš dar kartą priminsiu, kad bet kurios laidos kosmosas jūs galite pasiklausyti LRT radiotekoje. O šį vakarą jūs palieku su, na, gana tamsoka Los Andželo grupės Patriarchy daina Bite Marks. Iki!

0: Labas vakaras, mėly LRT opus klausytojai. Stoties eteryje vėl laida Muzikos pasaulis pagal Dovydą Bluvšteiną. O ją pradėjo grupė Black Crowes iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Atlantos, jau sena gana grupė, iškilusi dar kartu su grandžo banga, bet toj grandžo bangoj The Black Crowes visada atstovavo tą tradiciškesnę pusę. White Denim irgi sena grupė, bet ne tokia sena, ne už amžiaus grupė, grojanti nuo maždaug 20 metų, kažkada dar trio buvo 2007 metais, startavo kaip trio, labai gerai albumą 2011 debiutinį išleido Dio. Šiemet jau 13-asis White Denim albumas pasirodė, 13-as iš eilės numeris albumo, 13-as ir 13 jame dainų, visų neklausysim, klausysim dvi, God Created Lock and Key ir That's Rap, White Denim.
1: On the 13th day, God

Vaikinai iš Austino, iš Teksaso. White Denim, balta džinsinė medžiaga. Jau 20 metų veikia 13-as albumas, pavadintas tiesiog 13. Na, o grupė Bloody Head, kraujuota galva iš Nottinghamo, na, gana nežinoma yra, bent jau man ir nieko apie ją jum naujo pasakyti ir gero negaliu. Žinau tik tai, kad šiemet išėjo jų albumas pavadintas Bend Down and Kiss the Ground. Taip vadinasi ir daina, kuri netrukus skambės eteryje. Bloody Head.

Nottingham op įsididžiavimą grupę Bloody Head. Keičia Vancouverio super kolektyvas New Age Doom. Vancouverio geriausi muzikantai susijungia kartais įvairiam projektam. Šiais metais išėjo jų bendras įrašas su legendinės grupės Bad Brains vokalistu HR. Ir bendras rezultatas, na, gavosi toks savotiškas hardkoro ir eksperimentinio dabo mišinys. New Age Doom bendras albumas su HR pavadintas Angels Against Angels, angelai prieš angelus. Na, mes klausome dviejų dalių kompozicijos Life on the Other Side. Gyvenimas kitoje pusėje. Dabar pirma dalis ir iškart po jos antra. New Age Doom, Vancouveris ir HR iš Washingtono District, Columbia.

klausėme Vancouverio eksperimentinio roko grupės New Age Doom. Bendro darbo su HR vokalistu iš grupės Bad Brains. Kažkada labai reikšmingos hardcore grupės. Na, o jos keičia toks gana įdomus projektas. Dvi grupės senos ir gana skirtingos susijungia bendram albumui. The Melvins, vieni iš grandžio pradininkų, tokio gal sunkesnio hard rockinio grandžio. Ir Napalm Death, grandcore grupė, kartu išleido albumą pavadintą Savage Imperial Death March. Žiaurus imperinis mirties maršas. Nine Days of Rain, 9 dienos lietaus ir Rip the God, apgauk dievą. Melvins ir Napalm Death.

Trys garsus Amerikos alternatyvaus roko muzikantai. Bill Orkut iš grupių Harry Pussy, Steve Shelley iš Sonic Youth būgnininkas ir Ethanas Milleris iš grojantis ir Howlin' Rain ir Comets on Fire. Prieš du metus sugrojo neblogą koncertą Los Angeles'o garsiam Zebulon klube ir pernai to koncerto įrašą išleido kaip debiutinę savo tokio super grupės Power Trio formato albumą. Orkut Shelley Miller taip ir vadinasi, be specialaus pavadinimo, tiesiog pavardėm, o kūrinys, kuris jau skamba, vadintas Star is Born, žvaigždė gimė. Orkut Shelley Miller.

Amerikiečių muzikantų triulė Orkut Shelley Miller. Puikus instrumentinis improvizacinis rokas ir kaip ir priklauso tokiam žanrui koncertinis įrašas. Engine de Poitrine, angina, krūtinės angina. Ko gero dažniausiai prisimenam dabar grupę, duetas, tiksliau iš Kanados. Kalbėjome apie jos prieš kelias laidas, minėjau, kad netrukus turi išėti jų antrasis albumas. Jis jau ir pasirodė, pavadintas jis paprastai, Volume 2, dalis antra, o iš jo kūrinis Sarnies, Engine de Poitrine.

Comédie tous un jean de poitrine, un quecha. Espero colectivas debutó antes. Espero colectivas back and grilla. Nos grupė nauja, bet muzikantai yra žinomi, ypač gerai žinomas yra vadovas, pučiantis

saksofonu. Mats Gustafsonas, nepailstantis, nenustikstantis vietą ir vis ieškantis naujų provokatyvių formų. Šį kartą džiazas su panko ir hardkoro priemaišu. Death jazz, mirties džiazas, taip vadina patys muzikantai savo muziką. Debiutinis albumas Back and Grillen ir iš jo du kūriniai. Socialismo barbarism, socializmas ar barbarizmas ir jau visai laidos pabaigai A Hate Inferior grupė Back and Grillen iš Švedijos su Matsu Gustafsonu priešakyje.

Klausėme grupės Beck and Grillen iš Švedijos. Denis Liksenas, vokalas ir efektai, Mats Gustafsonas, saksofonai, fleitos elektronika, Magnus Flagge, bosas ir Davidas Sonstrimas, būgnai ir elektronika.

rimtas debiutas, skambėjo kūrinys Socialism or Barbarism, socializmas ar barbarizmas. Toks įdomus pasirinkimas. Na, o laidą užbaigs dar vienas kūrinys iš debiutinio Buck and Green albumo A Hate Inferior. Na, aš jau su jumis atsisveikinu iki kito antradienio.

Labas vakaras visiems įsijungusiems radio stotį LRT Opus, 21 valanda ir kaip įprasta antradieniais tokiu metu LRT Opus eteryje laida Sutemos. Jau prasidėjo, aš Kristupas Naraškevičius, sveikinuosi su jumis ir turiu pasakyti, kad viskai iščiau sveikintis sutemų kontekste, turint galvoje, kad už lango vis šviesiau, bet šviesa garsų, kurie skamba šioje laidoje, tikrai pernelyg neveikia. Ta pati migla, atmosferiškumas, laužyti ritmai, taip pat ir ambientinės tekstūros. Ir šio vakaro epizodas tikrai nėra išimtis, ne vienas vardas, kuris jau yra skambėjęs su temų formate. Ir darbai, kurie man pačiam įsirėžia giliai, tikiu, kad puikiai bent dalis jų yra pažįstami ir jums. Pradėjome tiesa šį vakar labai tykiai su Beno Luko Boysino kūryba Nocturne Free. Čia ką tik atidarė šio vakaro su temų grojaraštį, bet jame tikrai nestiks ir intensyvesnių sodresnių sintezatorių, taip pat turėsime ir šiek tiek breakbeat skambesio bei jungle muzikos motyvų. Tad kviečiu niekur neatsitraukti nuo radio imtuvų ir tempti kartu iki pat 22 valandos. Šią valandą ir naujai, ir Slickback, ir DJ Shadow, draugės su Nils Fram, būtent Benas Lukas Boysenas padiktavo, kad būtų smagu ir Nilso Framo, ir Rival Consoles kūrybos pasiūlyti. Man atrodo, kad Benas Lukas Boysenas yra kažkoks tarpinis variantas tarp minėtųjų dviejų autorių. O taip pat ir Marguerite Skid kūrybą prisiminsime Hidden Element grojaraštyje, taip pat Sky High One, Blackout ir Prayer. Gero visiems klausimo, kviečiu likti kartu. Temti kartu su LRT Opus.

čia ir sutemų rezidentas Ryanas Lee Westas, britų elektroninės muzikos kūrėjas, muzikos scenoje žinomas kaip Rival Consoles, darbas Landscape from Memory, čia ką tik nuvilnijo autorius, kuris pasirodęs yra ir Lietuvoje, festivalyje Gaida. Labai norėtųsi, kad šis kūrėjas į Lietuvą sugrįžtų, man atrodo, kad tikrai jo kūryba dėmesio nebejotinai verta, žmogus, kuris rikiuojasi greta Makso Kuperio, kuris taip pat nesyk tiesa jau yra Lietuvoje svečiavęsis ir čia suskambėjęs. Bet ne apie Maksą Kuperį, apie Rival Consoles, dar vieną šio kurio darbą noriu jums pasiūlyti, Fluctuations, visai netrukus nuskambės, o tuomet iš Jungtinės karalystės nesitrauksime, nes bristolietis Marguerite Kidd, jo sintezatoriai kūrinyje Darkness is Older than Light, po kurių ir Hidden Element, čia jau ukrainiečių elektroninės muzikos kūrėjas ir jo dedikacija dėl rusų agresijos, nuo rusų agresijos žuvusiam jo kolegai, bičiuliui Ilja. Taip pavadintas ir darbas Ilja ir pridėkime dar vieną perklausą ir prie jo, tuomet ir Sky High One su Freefall bei Blackout darbas Romb. Gero klausimo.

Dar vienas britas, dar vienas autorius, kuris tikrai intensyviai linksniuojamas su temose, tai yra londonietis Prayer ir darbas I Love So True, šiek tiek jungle muzikos motyvų ir braižas, kuris man pačiam iki nūdienos yra absoliučiai autentiškas, į kurį panašaus skambesio, galbūt dėl prastų paieškos įgūdžių, bet dar neradau, na tokia tikrai gana aštraus jungle ir tikrai labai emocingų, emocionalių vokalinių samplų sintezė. Nesulaukęs iki nūdienos, man atrodo, pakankamai dėmesio šis kūrėjas, galbūt dėl savo pseudonimo jau esu nesikminėjęs, kaip nelengva jį internete atrasti, bet jeigu ta minėtoji kombinacija, tas tikrai sentimentalus, melancholiškas, emocionalus jungle jums aktualus, kviečiu patikrinti šio kūrėjo ir ilgametražius studijinius įrašus ir mini albumus. Priminsiu, čia darbas I Love So True jau nuskambėjo. Iškart po to šuolis gerokai atgalios, šio vakaro sutemas uždaro Orca ir darbas 4 AM. Ačiū, kad klausėtės laidos sutemos įrašai, kaip ir šio epizodo įrašas LRT radiotekoje, o mes susitikime kitą antradienį tuo pačiu metu, nuo 21 valandos iki čia Orca ir 4 AM.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

dar labai toli rytas, prie raudonos dar miestas stabdys mus, dar po pirmos, dar visi turi vilties. Tamsoj užgros, kam šokis kaip mišės, kiti gurkšnuos ne vieni, bet vienišiai, tada išeis išdidus be priežasties. Sakyk, ko tu ilgies, ilgies, ilgiesi tu ilgies, ilgies.